Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui. Va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. Unu, Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva, orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-l pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea aia în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, zice, ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai era așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu.

0: Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: că Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică. Ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

exprimă-te. Avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Romani, capitolul 12, cu versetul 6. Astăzi, într-un magazin mare, stăteam la coadă la casă în spatele unei mame tinere. Nu doar că avea căruciorul plin de cumpărături și o fetiță scumpă de 4 ani în același cărucior, dar mai avea și un bebeluș de doar câteva săptămâni în scoica atașată căruciorului. Fetița tot spunea cu voce tare, Scooby-Doo! Tânăra mamă a rugat-o pe fetiță să nu înceteze sau cel puțin să nu mai țipe. Copila s-a uitat la mama ei și i-a spus cu inocență, Dar am nevoie să mă exprim. Desigur, nu mi-am putut ascunde zâmbetul, în special după ce mama ei i-a răspuns. Atunci te rog să te exprimi în liniște. Scooby-Doo! A început fetița să repete din nou, acum într-un șoptit exagerat. Cred că problema era de fapt că fetiței era greu să împartă lumina reflectoarelor cu noul frățior sau noua surioară. Dar nu știu unde a auzit această fetiță de nevoia de a se exprima. Poate ne vine să zâmbim auzind explicația ei, dar adevărul este că noi toți simțim nevoia de a ne exprima și o facem în moduri diferite. Nu toți suntem la fel de gălăgioși sau deschiși ca acea fetiță, dar știu un lucru, cu toții am primit talente individuale, deoarece Iisus vrea să le folosim pentru El. Când le împărtășim altora, în manieră proprie, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, vom trăi pacea, bucuria și tăria Lui și vom avea un simțământ de siguranță. Ba mai mult, cei din jurul nostru care aud exprimarea dragostei și a aprecierii noastre față de Hristos vor simți aceleași lucruri. Faptul că Iisus are nevoie de noi este o veste bună pentru noi. Cu toții trebuie să ne simțim necesari. Chiar este nevoie de noi, căci suntem prea iubiții copii din familia lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1. Dumnezeu are nevoie de noi, în calitate de copii ai Săi, pentru a ne aduce contribuția la binele și dezvoltarea familiei. Noi suntem membri utili familiei lui Dumnezeu și El ne-a dat daruri speciale pe care le putem folosi pentru a îmbogăți viețile celor din jur. Unii dintre noi vom face acest lucru în tăcere și alții poate vom găsi nevoia să strigăm în gura mare Scooby-Doo! Oricare ar fi talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru slava Sa, ia-ți inima în dinți și exprimă-te!

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăind superficial, nu vom afla niciodată adevăratul sens al vieții. Trăind doar de formă, vom fi doar o umbră prin lume, neavând nici scop și nici direcție în viață. Cu cât cauți să trăiești în profunzime, cu atât vei gusta viața mai mult. Vei zâmbi mai mult, vei vorbi mai cu grijă și vei trăi mai atent. Lucrurile făcute superficial nu au valoare și nici viitor. Implică-te profund în ceea ce faci, în relațiile tale, în idealurile tale și vei progresa în fiecare zi. Să ai o zi plină de Dumnezeu!

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia.

0: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul, toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se răcorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare, și-a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine, mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire. Și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Osteen când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. a cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor. Așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi. Întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Astăzi vom vorbi despre un alt subiect interesant și anume despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie. Este adevărat Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Aceasta este întrebarea la care vrem să răspundem în această dimineață. Pentru că în ultimul timp, oamenii nu doar că se depărtează de biserică, și nu doar că se îndepărtează de învățăturile creștine. În ultimul timp apar tot felul de idei, apar tot felul de păreri. Unii se declară atei convinși. Sunt tot mai mulți tineri care spun că sunt atei. Aproape că devine la modă printre tineri să spună că sunt atei. A apărut o altă categorie de atei, atei șmecheri. Ăștia tineri care... Am vorbit toată cu un tânăr, era cu țigara în gură, era crescut în biserică și zic, de ce nu mai vii la biserică? Eu nu cred în existența lui Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu există, aia-s prostii, zice. Și am continuat să vorbesc cu el, dar zic, dar tu ce ești? Mai trage un fum și, eu sunt ateu, zice. Mă zic, dar ce înseamnă să fii ateu? Păi, să mor eu că nu știu, zice. Însă, adevărul este că există, mai ales în rândul tinerilor, persoane care se îndoiesc tot mai tare de existența lui Dumnezeu. La începutul acestei, înainte să începe această serie de mesaje, am primit un e-mail de la un tânăr și o să citesc câteva rânduri. Bună, Cristi, sunt un băiat care frecventează programele de duminică dimineața la BBSO de ceva vreme. Provin dintr-o altă biserică baptistă și ambii mei părinți sunt creștini baptiști, eu fiind dus la biserică încă de mic. Mărturisesc că niciodată nu am pus la îndoială existența lui Dumnezeu, crezând tot ceea ce mi se spune la biserică. Asta până acum câteva luni, când am început să mă gândesc dacă chiar există Dumnezeu și, sincer să spun, a început totul să mi se pară o mare manipulare din partea conducătorilor din vremurile trecute, în care omul, pentru a nu se răzvrăti, trebuia să creadă că este cineva acolo sus care vede tot și care te pedepsește dacă greșești. Este șocant și pentru mine că am ajuns la concluzia asta, dapoi pentru mine. Și nu vreau să cred că după viața asta nu mai este nimic. Mă duc la biserică și aud cum Dumnezeu este așa și așa, dar eu nici măcar nu știu dacă există și nu prea mai îmi vine să ascult predicile sau să vin la biserică. Constat cu stupoare că nu sunt singurul. Foarte mulți prieteni de-ai mei și nu numai, nu mai cred în Dumnezeu, deși sunt și ei, ca și mine, proveniți din medii creștine. Și apoi pune câteva întrebări, printre care întrebarea la care răspundem în dimineața aceasta. Oare chiar a fost Biblia tradusă bine? Nu sunt niște texte interpretate greșit de către cei care învață pe alții? Pentru că știți ce se întâmplă? Avem aici o mică pepinieră de-a noastră în care vin oameni, pleacă oameni, tineri copii de-ai noștri care pleacă de aici și aici suntem un pic timizi. Avem curajul, măi, să vorbim despre existența lui Dumnezeu, nu ne băgăm în subiecte de astea că vin ăștia din afară cu știința, ne dau una peste ceafă și s-o dus totul. N-avem curajul să vorbim despre Biblie, o luăm frumos, o citim, ne rugăm, mai plângem un pic și Domnul cu noi, dar să nu vorbim prea mult dacă Biblia e adevărată, nu e adevărată, este demnă de încredere sau nu. Și apoi, mulți dintre voi plecați de aici în marile universități ale lumii, gen Universitatea Oradea. Da. Și în acele locuri vine nu știu care și vă spune clar, voi sunteți reduși mental, sunteți proști, sunteți demodați să crezi într-o carte scrisă de 2000 de ani că e adevărată, trebuie să fii șușu. Și nu-ți trebuie mult pentru ca toată învățătura pe care tu ai acumulat-o să se cutremure și să cadă jos dintr-o dată. Este Biblia adevărată sau nu este? Pentru aceasta aș vrea să ne uităm la patru aspecte care țin și care dovedesc practic existența, nu doar faptul că Biblia este adevărată, dar care arată că Biblia este demnă de încredere. Deci patru lucruri care în dimineața aceasta ne arată. Patru teste, dacă vreți să le numim așa. Primul, testul sincerității.
Trebuie să ne uităm în primul rând la cei care au scris Biblia și să vedem ce fel de oameni au fost. Că atunci când citești o carte, trebuie să afli câteva informații despre autor. Nu poți să lași autorul deoparte, de acolo trebuie să începi. Și haideți să vedem câteva detalii istorice cu privire la aceste cărți din Biblie și cu privire la Noul Testament în special. Acum, mulți zic, măi, Biblia este doar o carte ca oricare alta, o carte de povești, de basme. Întrebare, câți dintre voi ați citit vreodată vreun basm? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc! Și acum din nou trebuie să mă ajutați. Cum începe un basm de obicei? Wow, parcă ar fi Geneza 1 cu 1. A fost odată ca niciodată. Sunt aici oameni la care chiar le plac basmele. Sau undeva departe, cu mulți ani în urmă. Și apropo, dacă urmăriți documentare despre evoluție pe National Geographic sau pe Discovery, știți cum încep majoritatea dintre ele? Cu milioane și milioane de ani în urmă. Undeva departe, într-un loc total necunoscut. A avut loc o explozie. Însă, când ne uităm la Biblie, haideți să vedem cum încep autorii să vorbească despre Biblie. Uitați-vă în Luca, în capitolul 3, versetul 1. În anul al 15-lea, al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa. Observați diferența între a fost odată ca niciodată și Luca 3 cu 1. Ce altceva ne-ar fi putut spune Luca pentru ca să ne arate că omul s-a documentat, omul a studiat. Vorbește despre Tiberiu, Pilat, Irod, Filip, Lisania, Ana, Caiafa, despre 7 personaje istorice într-un singur verset, detalii istorice pe care Biblia ni le oferă despre oameni și locuri, dar nu doar atât, autorii Bibliei au fost preocupați de asemenea, nu doar de detaliile istorice, dar au fost ei preocupați să spună adevărul sau nu. Haideți să ne uităm în Luca, în capitolul 1, primele 4 versete. Fiindcă mulți, spune Luca, s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Luca n-a fost un terche-berche din ăsta care s-a apucat și el să scrie într-o zi, a zis, măi, ce să fac, mă plictisesc? Luca a fost doctor. A studiat cu atenție. De ce? Pentru că el spune mai înainte ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. El n-a fost martor ocular la evenimentele care au avut loc, dar Luca a studiat cu deamănuntul de la martori oculari, care au fost cine? Ucenicii Domnului Iisus. A mers, a stat de vorbă cu ei. Ce altceva ar fi putut să ne mai spună Luca la începutul epistolei, la începutul Evangheliei sale, ca să ne arate că această Evanghelie este adevărată, că ceea ce urmează să scrie este adevărat. De asemenea, unii spun că Biblia este doar un bas, nu doar Luca. Uitați-vă în Petru, în 2 Petru 1 cu 16, spune, în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Spune Petru, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite. Noi, zice Petru, am fost acolo, noi am văzut. În 1 Ioan 1 cu 1, Ioan este cel care spune ce era de la început, ce am văzut cu Dumne, pe niște basme meșteșugit alcătuite.
Noi, zice Petru, am fost acolo, noi am văzut. În 1 Ioan 1:1, Ioan este cel care spune ce era de la început, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit.

Te credem? Avem motive să-i credem sau nu? Hai să ne uităm aici la testul sincerității. Aș vrea să mai vedem un criteriu important pe care l-am intitulat criteriul rușinii sau principiul acesta al stânjenelii. Și anume, conțin întâmplările acestea, conțin aceste documente detalii rușinoase sau stânjenitoare cu privire la cei care au scris cărțile Noului Testament. Vorbim în dimineața aceasta în special despre Noul Testament, că nu avem timp să vorbim și despre Vechiul. Pentru că dacă ar fi doar bazme și povești inventate, când vrei să inventezi o poveste despre tine, eu vreau să inventez o poveste despre mine, ce aș vrea să spun, ce aș vrea să scot în evidență? Părțile bune sau părțile rele? Tu când scrii o poveste despre tine, despre ce vorbești? Câți dintre voi aseară ați zis: nu mă duc la culcare până când nu mă duc să scriu mai întâi pe Facebook că am fost un mare idiot astăzi? Sau câți dintre voi ați zis: măi, hai să ne facem un selfie acum când suntem foarte certați și să-l punem pe Facebook, să vadă toată lumea că ne-am certat, și apoi să apară la coment: fainilor, fain vă stă. No. Să pui o poză cu voi certați pe Facebook, nu? Și să scrii apoi: ajută-mă cu un share. Facebook-ul este un fel de jurnal al nostru. Unii dintre voi vă scrieți toată viața acolo fără să vă dați seama. Evangheliile sunt un mare Facebook al ucenicilor despre viața Domnului Isus. Și dacă ar fi inventat povești, n-ar trebui să găsim detalii stânjenitoare cu privire la ei. Dar cu toate acestea, când citim Evanghelie, știți ce găsim? Că uneori oamenii ăștia au fost slabi la minte. Domnul Iisus le spune o pildă, pilda cu semănătorul. Și la sfârșit, ucenicii se duc la Domnul Iisus și știți ce le spune? N-am înțeles nimic din predica asta. Nimic n-am înțeles. Și nu este prima dată. Sau alte ori sunt mustrați de către Iisus. Vă amintiți de Petru când în Matei 16 Petru stă de vorbă cu Iisus și Iisus îi spune lui Petru: înapoi a mea, Satano. Cine a scris Evanghelia după Matei? Nu este o întrebare capcană? S-aud? Cine a scris-o? Matei. Acum, Matei când a scris Evanghelia aceasta, credeți că l-a sunat pe Petru și a spus: măi Petru, vreau și eu să scriu așa o poveste despre viața lui Iisus și despre tine? Și uite ce m-am gândit să spun cu privire la tine. Că într-o zi, Iisus s-a uitat la tine și ți-a spus: înapoi a mea, Satano, adică ți-a spus: măi Petru, tu ești un fel de diavol. Te super dacă scriu aici că ești diavol. Diavol ești tu. Cum să scrii spre mine că sunt diavol? Cum? Altceva nu ți-ai găsit de scris acolo decât să scrii chiar asta? Vă, Matei, găsește și tu ceva mai interesant. Nu scrii spre mine că Iisus a zis că vorbesc ca un drac. Sau alteori ucenicii se leapă de Iisus. Petru, nu-l cunosc, nu știu cine este. Sau mai sunt evenimente în care ucenicii se duc cu Iisus în Ghețiman la ora de rugăciune. Și ce au făcut la ora de rugăciune? Au adormit. De câte ori au adormit? Că nu spune că au adormit doar o dată. Dacă ar fi povești inventate, n-ar fi putut fi aceste detalii ocolite. Să le lăsăm în afară, să nu ne facem de râs că ne-am dus și am adormit la biserică. Să spunem că we are feeling great, wonderful. Da? Punem un smiley face pe Facebook, nu punem astea. Sau o întâmplare care pe mine chiar m-a șocat și care chiar mă face să cred că oamenii ăștia nu vorbi prostii. Știți care este? Când a înviat Domnul Iisus. Știți cine s-au dus? Știți cine spune Evanghelie că s-au dus prima dată la mormânt? Femeile. Acum, dacă erau inventate, femeile în vremea aceea, mărturia lor avea zero valoare. Înțelegeți? Însă, dacă erau inventate, nu putea Petru și Ioan să scrie ei o poveste, o evanghelie, evanghelia lui Petru și a lui Ioan, în care, a lui Ioan este, să fi fost Petru autor,
în care Petru, Ioan se povestească, eu și Petru ne-am dus la mormânt și când am ajuns acolo, de departe, am văzut 3 soldați romani care stăteau și păzeau mormântul, dar ne-am făcut un plan.

0: Ioan, Petru s-a dus prin dreapta, Ioan s-a dus prin stânga, Petru s-a dus croșeu de dreapta la primul, puf, la al doilea. Ioan s-a dus la al treilea, l-a luat de gât, s-a uitat la el și a spus, I'll be back. Și apoi ne-am dus și le-am consolat pe femei care plângeau și le-am dat o batistă. Dar Iisus se arată prima dată femeilor. Când am predicat mai de mult de Paște într-o biserică despre faptul că Iisus a arătat prima dată femeilor, a venit o soră la sfârșit la mine și mi-a zis, Cristi, zice, știi de ce Iisus după înviere s-a arătat prima dată femeilor? Zic, de ce? Că a vrut, zice, ca vestea să se răspândească foarte repede. Înțelegeți? Că dacă... Amin, nu? Că dacă Iisus s-ar fi arătat prima dată bărbaților, merge Petru acasă după o zi obișnuită de muncă, după ce Iisus înviază, întreabă soția, era căsătorit, da, avea soacră, normal că avea și nevastă, întreabă soția Petru, cum a fost astăzi la lucru? Bine. Păi, dar am auzit că a înviat Iisus. Da, așa e. Avem ceva de mâncare. Este criteriul acesta al rușinii, al stânjenelii, care este prezent peste tot în Evanghelie. În alte episoade, am mai pus aici pe ecran, că sunt prea multe, dar în alte episoade se ceartă între ei, puteau să spună, să scoată afară chestia asta, să cosmetizăm puțin, să arate mai bine și Petru și toți ceilalți, să fie mai de treabă, mai de gașcă, mai săritor, mai plin de curaj, mai plin de credință. Dar un alt lucru care ne arată că testul acesta al sincerității este adevărat, este costul pe care acești oameni l-au plătit pentru ceea ce au scris. Acum, dacă scrii o minciună, poți să scrii o minciună, nu? Dar nu-ți dai viața. Cine își dă viața pentru o minciună? Uitați-vă la politicienii din ziua de astăzi. Câți dintre ei au zis că se duc la închisoare pentru că sunt vinovați? Niciunul nu-i vinovat. Pentru o minciună nimeni nu-și dă viața, înțelegeți? Oamenii aceștia și-au dat viața pentru ceea ce au scris. Toți au plătit cu viața. Petru a fost crucificat. Andrei a fost crucificat. Filip a fost crucificat. Iacov a fost decapitat. Matei a fost ucis de sabie. Matia a fost ucis cu pietre. Toma a fost ucis cu sulița. Ioan moare undeva în exil. Pavel este decapitat de Nero în Roma. Asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Că Biblia nu este doar o carte. Este o carte demnă de încredere. La oamenii aceștia le-a păsat de adevăr. Au vrut să transmită mai departe adevărul. Au fost preocupați de asta, au murit pentru asta. Ce altceva ar mai fi putut să facă scriitorii Noului Testament? Pentru ca noi astăzi să credem că Noul Testament nu este o carte plină de basme, ci sunt întâmplări adevărate. Nu știu. Unii vezi zice, bun, Cristi, înțelegem, Biblia este o carte adevărată, atunci când a fost scrisă a fost o carte adevărată, dar întrebarea care se pune astăzi, de unde să știm noi că această carte scrisă cu mii de ani în urmă, astăzi a ajuns la noi, fără greșeli și în timp nu a suferit modificări substanțiale, de unde putem noi să știm că Biblia este adevărată așa cum o avem noi astăzi? Mă bucur că ați întrebat, pentru că este o disciplină care studiază această problemă și care se numește critica textuală. Și următorul lucru despre care vreau să vă vorbesc este despre telefonul fără fir. Câți dintre voi ați jucat vreodată telefonul fără fir? Știți jocul ăla, nu? Când unul îi vine în minte un cuvânt, îl spune la al doilea, dar îl spune un pic pocit și apoi la următorul, la al patrulea, la al cincilea și ultima persoană care aude cuvântul spune o chestie foarte tare și toată lumea se prăpădește de râs când aude ce a fost și unde a ajuns. Și unii cred că Biblia este telefonul fără fir. Că ucenicii au existat, au spus lucruri adevărate, dar ceea ce avem noi astăzi este o chestie foarte hazlie. Bart Ehrman, unul dintre atei despre care am vorbit și data trecută din Statele Unite, exact asta crede, că a existat o copie, copia a fost copiată de altcineva, a fost greșită, altcineva a copiat copia de la copie și tot așa, până când avem noi astăzi o carte mutilată de adevăr și care nu este demnă de încredere. Și atunci critica textuală încearcă să răspundă la această întrebare. Cum putem noi să știm că Biblia este adevărată? Sunt două întrebări pe care trebuie să le punem. Prima, cât de timpurii sunt manuscrisele pe care le avem noi astăzi? Pentru că există manuscrise, o să vedem imediat și câte. Dar care este perioada de timp care s-a scurs de când a fost scris originalul și până la primul manuscris pe care îl avem noi astăzi? Este o perioadă lungă de timp sau este o perioadă mai scurtă de timp? Ce am preferat, să fie o perioadă lungă sau o perioadă scurtă? Ce ziceți? Cum ar fi mai bine? Scurtă! Cu cât e mai scurtă, cu atât mai bine. Haideți să studiem puțin alte scrieri vechi și să vedem care este perioada de timp între original și primul manuscris. Pliniu cel Tânăr, da? Perioada de ani, de timp care s-a scurs de la când a fost scrisă până la primul manuscris pe care îl avem astăzi este de 750 de ani. Mult sau puțin? Mult, nu? Cezar, 1000 de ani, de la perioada când a fost scris originalul până la primul manuscris pe care îl avem astăzi. Platon, perioada de timp scursă între original și primul manuscris este de 1200 de ani. Este incredibil. Și ca să vă exemplific mai bine, am făcut aici o mică axă a timpului. Avem aici câteva lucrări, Pliniu cel Tânăr, Cezar, Platon, Aristotel, Euripide, 1500 de ani între original și primul manuscris care există. Și cu toate aceste, atenție, nimeni nu pune la îndoială aceste opere de artă. Eu nu vin să spună, băi, astea nu pot fi adevărate. Care este perioada de timp în cazul Noului Testament între original și primul manuscris? Știți care este? 40 de ani. 40 de ani. Cristian, totuși, este o cifră 40, nu? Unii sunt de părere că ar fi chiar mai mică. 40 de ani este o cifră, dar vreau să vă spun ceva. Fac o mică paranteză aici. 1989, 22 decembrie. Au trecut 26 de ani de atunci. Eu aveam 9 ani în vremea aceea. Însă, țin minte acum, în 22 decembrie seara, știu unde eram, știu ce făceam, știu cu cine eram, știu ce am spus, știu ce au spus alții. A fost ziua în care președintele României de atunci, Ceaușescu, a fost detronat ca și președinte al României. A fost ziua când oficial a început Revoluția. Dar dacă mă întrebați, Cristi, uite, știu ce ai făcut, spui că știi ce ai făcut cu 26 de ani în urmă, dar știi ce ai făcut cu 26 de zile în urmă? Habar nu am. Habar nu am. De ce am ținut minte 22 decembrie 89? Pentru că a fost un eveniment de impact. Am credeți că învierea a fost un eveniment de impact, Orba? O, da. 40 de ani nu este o perioadă chiar atât de mare de timp. Este o perioadă relativ mică între primul manuscris și originalul. Și primul manuscris pe care îl avem astăzi este manuscrisul John Rylands, care este datat între anii 117-138. Unii susțin că ar fi chiar mai timpuriu. Și conține câteva versete din Ioan capitolul 18. Biblia este o carte aparte când stai să-i studiezi istoricul și manuscrisele care există. În anul 200 după Hristos avem părți integrale ale Noului Testament. Avem manuscrisele originale din anul 200. Primul manuscris care conține integral Noul Testament este manuscrisul Codex Vaticanus de la anul 320. În anul 320 există astăzi manuscris care conține Noul Testament integral. Dan Wallace spunea că avem mai multe manuscrise vechi despre persoana lui Iisus Hristos decât despre oricare altă scriere din lumea veche, incluzând Iuliu Cezar sau Alexandru cel Mare. Câte manuscrise există? Că și asta este important. Oare câte manuscrise există? Hai să ne uităm din nou la celelalte opere vechi care au fost scrise, să vedem câte manuscrise există. Platon, 7 manuscrise. Cezar, care a scris Războiul Galilor, 10 manuscrise. Tacit, care a fost unul dintre cei mai proeminenți scriitori romani din vremea lui, avem astăzi 20 de manuscrise care ne-au rămas. Și următoarea operă de artă după Noul Testament, foarte importantă ca și valoare, este Iliada și Odiseea lui Homer și avem 643 de manuscrise. Acum întrebarea este, câte manuscrise avem în cazul Noului Testament? Ce ziceți, cam câte credeți că avem? Multe sau puține? Hai să vedem. 24.633 de manuscrise. Este incredibil. Când compari cu oricare altă operă literară veche, nu are termen de comparație. Din aceste 24.000 de manuscrise, 5.800 sunt în limba greacă, în limba în care s-a scris Noul Testament, 10.000 în limba latină și încă vreo 10.000 și ceva în alte limbi. Dacă ar fi să facem o comparație între operele vechi care s-au scris și am luat toate manuscrisele de la operele vechi și le-am pune unul peste altul, am avea un turn, așa cum vedeți în imagine, de aproximativ 1,5 metri. Dacă luăm toate manuscrisele Noului Testament și le-am pune unul peste altul, am avea un turn de aproximativ 1,5 km. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că nu trebuie să fim timizi când vorbim despre cartea cărților. Nu trebuie să fim timizi când vorbim despre Biblie. Există dovezi că Biblia este adevărată, există manuscrise, există incredibil de multe copii vechi ale Noului Testament. Și chiar dacă n-ar exista acestea, cineva făcea următoarea afirmație: părinții bisericii din secolul 2 și 3 au citat atât de mult Noul Testament încât pe baza citatelor lor am putea reface întreg Noul Testament cu excepția 11 versete. Credeți că oamenii ăștia predicau Biblia sau nu? Atât de mult l-au citat încât am putea reface tot Noul Testament doar pe baza a ceea ce ei au spus, cu excepția 11 versete. Este incredibil când te uiți la Noul Testament, când vezi cât de multe dovezi există. Tertulian, care a trăit la sfârșitul secolului 2, spunea următorul lucru: veniți acum, zice, cei care sunteți curioși, mergeți în bisericile apostolice în care încă mai avem spinii apostolilor, unde scrierile lor autentice sunt citite. Tertulian afirmă și sugerează că în vremea lui, atunci când el încă era în viață, existau scrierile originale, autentic în acea vreme, se referă la original. Scrierile apostolilor erau citite în bisericile apostolice. Să nu cumva să credeți că Biblia este o carte ca și oricare alta. Să nu cumva să credeți că este doar un basm, că este doar un mit, că este doar o poveste. Nu este așa. Bun, dar înțelegem, oamenii au fost preocupați să spună adevărul. Există multe manuscrise, dar conține Biblia greșeli sau nu? Conține Noul Testament greșeli. Știți câte conține? Există vreo 300, între 300.000 și 400.000 de variații în manuscrisele Noului Testament. Na, mai bine împachetăm acei, cântăm repede o cântare și plecăm acasă. Așa de multe, Cristi. Cum putem noi să avem încredere atunci în Noul Testament dacă există atât de multe greșeli? De ce există așa de multe variații? Pentru că există foarte multe ce? Manuscrise. Pentru că cineva a calculat că avem vreo 2,6 milioane de pagini de manuscrise. Atunci eu am fost curios. Am împărțit 2,6 milioane la, am luat cifra maximă, 400 de mii. Știți ce înseamnă asta? Sau invers, nu știu cum am făcut, dar am ajuns la concluzia că avem o variație la fiecare 6 pagini. Dar ce sunt totuși aceste, ceea ce criticii Noului Testament numesc greșeli? Ce sunt acestea? 75% sunt pur și simplu greșeli de ortografie. Păi, Doamne, greșeli de ortografie. Am să sunt sigur că noi atunci când scriem ceva, un PowerPoint, de exemplu, niciodată nu facem vreo greșeală de ortografie. Totul este întotdeauna imaculat. Când ai trimis un SMS, întotdeauna l-ai trimis cu cratimă și liniuțe și toate celelalte lucruri și diacritice. Nu-i așa? 15% sunt diferite variații de sinonime grecești. Și de asemenea, tot aici, în ăștia 15%, orice limbă, pe parcursul timpului, își schimbă înțelesul. Sunt cuvinte care își schimbă înțelesul. Să vă dau un exemplu din limba engleză. În urmă cu 40 de ani, puteai să te uiți la cineva și să îi spui: "Man, you are so gay." Ce am spus? Astăzi am spus un lucru foarte urât, nu-i așa? Dar în urmă cu 40 de ani, când cineva spunea "I am so gay", spunea: "Sunt așa de bucuros. Sunt așa de fericit." Astăzi, în anul 2016, dacă te uiți la cineva și spui "Man, you are so gay", ferească Dumnezeu. Acest cuvânt și-a schimbat înțelesul pe parcursul timpului și în 2000 de ani, cu siguranță sunt cuvinte care și-au schimbat înțelesul, dar de asta se ocupă critica textuală. De asemenea, 9% sunt din variațiile care există, afectează înțelesul textului, dar doar în manuscrisele târzii. Să vă dau un exemplu. În prima epistola lui Ioan există un verset în care Ioan spune: "Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie cum? De plină." În alte manuscrise mai timpurii, știți cum apare? "Și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie de plină." Schimbă înțelesul textului, schimbă. Este un lucru foarte important, cu siguranță nu este. Și mai puțin de 1% din variațiile Noului Testament afectează înțelesul textului în mod direct. Dar atenție! Nici o eroare a Noului Testament sau nicio variație, nicio greșeală nu afectează vreuna din doctrinele importante sau de bază ale creștinismului. Dacă cei care aveți Biblii mai noi, dacă vă uitați în Marcul la capitolul 16, veți descoperi că înspre finalul cărții există anumite versete care sunt puse la versetul 9 până la versetul 20, versetele respective sunt puse între paranteze. De ce? Pentru că în manuscrisele timpurii textul acesta nu se regăsește. Acesta este exemplul de mai puțin de 1% texte sau erori care afectează înțelesul Bibliei sau Noului Testament. Dar afectează asta autenticitatea Noului Testament? Cu siguranță nu. Pentru că mesajul a fost transmis, mesajul principal a fost transmis, Evanghelia, vestea bună a lui Iisus Hristos a fost transmisă în ciuda acestor erori pe care noi le avem astăzi. Să vă dau un exemplu, o ilustrație ca să înțelegeți mai bine. Am încercat ieri să trimit un SMS către BBSO și uitați ce am vrut să scriu. "În această seară, de la Nora 8, avem afumarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt apelați toți membrii BBSO să participe, scuze. L-am scris la volan. Am încercat să-l trimit. Răspunsul care l-am primit înapoi a fost: "What? Ce ai vrut să spui?" Și atunci am mai încercat încă o dată. "În această seară de la ora 18 avem amânarea generată anuală a Bisericii Speranția." Asta am scris-o cu Siri. "Unt așteptați toți membrii BBSO să participe." Parcă e un pic mai bine, nu-i așa? Am mai încercat încă o dată și am scris următorul mesaj. În această sferă de la ora whatever, alegem anularea generală actuală a bisericilor Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să precipite. Înțelegeți ideea, nu? Care este mesajul? Câți dintre voi ați prins mesajul acestor trei SMS-uri? Vreau să ridicați mâna sus. Ce-am vrut să spun? Acesta este, de fapt, SMS-ul pe care am vrut să-l trimitem. În această seară, de la ora 18, avem adunarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să participe. Dar să ne întoarcem la Noul Testament. Ce am vrut să spun cu asta? Chiar dacă sunt anumite variații, mesajul rămâne acolo. Mesajul este transmis. Este mesajul pe care Dumnezeu a intenționat ca oamenii să-l primească. De aceea Bruce Metzger spune următorul lucru. Iliada lui Homer a fost copiată cu o acuratețe de aproximativ 95%. Prin comparație, Noul Testament are o acuratețe de aproximativ 99,5%. Procentul de 0,5% care rămâne incert nu afectează nici o doctrină a credinței creștine. Cred că Biblia este adevărată. Cred. Cred că Biblia este corectă. Absolut. Cred că este cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Cred din toată inima lucrul acesta. Avem atâtea dovezi. Din punct de vedere istoric și din punct de vedere al manuscriselor, este incredibil cât de multe dovezi avem. Bun, Cristi, dar acum, dacă avem aceste dovezi, înseamnă că ar trebui să avem și anumite dovezi arheologice, nu-i așa? Sigur că da. Există descoperiri arheologice care confirmă că Biblia este adevărată. Și când vorbim despre descoperirile arheologice, atenție! Încă nu au fost excavate decât 1% din site-urile din Israel din motive politice pentru descoperirile arheologice. Cu toate acestea avem 25.000 de dovezi biblice. Oamenii cred că Biblia este adevărată. Profesorul Nelson Gleck, poate autoritatea modernă, cea mai mare arheologie israeliene, face următoarea afirmație: nicio descoperire arheologică nu a respins vreo referință biblică. Și spunea el, rezultatele descoperirilor arheologice au confirmat în mare sau în detaliu afirmațiile istorice din Biblie. În aceeași măsură, evaluarea corectă a descrierilor biblice au condus adesea la descoperiri uimitoare. Cristi, poți să ne oferi câteva exemple în sensul acesta? Sigur că da. Primul exemplu care vreau să vi-l dau este al lui Pilat. Da? În anul 1961, un arheolog italian pe nume Antonio Forva a descoperit în Cezarea. În iunie 1961, o echipă de arheologi italieni conduși de acest arheolog italian Antonio Forva făcea escavări în orașul port mediteranean al Cezareei. La un moment dat au descoperit o piatră, această piatră, aproximativ 30x70, care are inscripționată pe ea următoarele cuvinte: Pontius Pilat, prefect al Iudeii, a inaugurat Tiberium cetăților Cezareei. Este o dovadă clară a faptului că Pilat din Pont, cel care l-a judecat pe Iisus, cel care l-a condamnat pe Iisus, nu este doar un personaj din basme, ci este un personaj istoric care a existat. Da? Istoria și arheologia confirmă lucrul acesta. De asemenea, un alt exemplu este cel al lui Caiafa, marele preot care a fost și el prezent în momentul crucificării lui Iisus. În anul 1990, niște muncitori în sudul Ierusalimului lucrau la un parc acvatic. În timp ce făceau săpături, au descoperit site-uri arheologice și arheologii au descoperit 12 osoare care conțineau rămășițele a 63 de persoane. Ce erau aceste osoare? Erau aceste cutii mici în care erau puse rămășițele celor care au murit.
1: Între aceste osoare au găsit această cutie decorată special și cutia aceasta are inscripționat înăuntrul ei pe capac următoarele cuvinte: Iosif, fiul lui Caiafa. Acum, istoricul Iosif Flaviu vorbește despre faptul, un istoric care a trăit în secolul I, în contemporan cu ucenicii Domnului Iisus, în scrierile sale, care de asemenea au fost dovedite ca fiind autentice, vorbește despre Caiafa și ne dă numele complet al lui Caiafa. Știți care era numele complet al lui Caiafa? Iosif, fiul lui Caiafa. Dar ce are fiul de a face, fiul lui? Era un alt fel de a spune numele de familie. Ultimul lucru despre care vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta, dovezi că Biblia este demnă de încredere, este despre exactitatea Bibliei. Hai să luăm câteva exemple. Primul este soarele. Mult timp oamenii au crezut că pământul este static și că soarele este static. Dar uitați-vă ce spune Biblia în Psalmul 19:6, citesc din noua traducere: răsăritul lui este la un capăt al cerului și roate este drumul până la celălalt capăt al lui. Nimic nu se poate ascunde de căldura lui. Mulți ani oamenii au ridiculizat acest verset. Cum adică soarele se plimbă? Este imposibil, nu există așa ceva. După care oamenii au descoperit că da, pământul se învârte și soarele răsare și apune exact cum spune Biblia. Dar avem un alt exemplu despre exactitatea Bibliei și anume despre faptul că Biblia dovedește știința înainte ca știința să facă aceste descoperiri. Cu privire la forma pământului, spune Isaia 40:22 că el șade deasupra cercului pământului, a tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Întrebare: de unde știu Isaia lucrurile acestea? Eu m-am tot gândit. Isaia a fost pastor. Și știți dumneavoastră cum sunt pastorii și preoții? Leneși. Ăștia nu lucrează numai o zi pe săptămână. Și atunci Isaia, când nu lucra, în alte zile s-o fi plictisit și a zis într-o zi: măi, eu aș vrea să trimit un satelit în spațiu. Și-a lansat un satelit undeva în afara spațiului, care a făcut poze la planeta Pământ și prin sistemul de GPS l-a trimis lui Isaia. Și Isaia a ajuns la concluzia că Pământul este rotund, nu? Nu știu cum o descoperit. Cred că am o idee vagă. Are de a face cu Duhul Domnului, care i-a spus lui Isaia cu 300 de ani înainte de Aristotel. Aristotel, în cartea sa În ceruri, a fost primul care a sugerat că pământul ar putea avea forma unei sfere. Isaia, cum sunt și pastorii ăștia? I-a luat înainte la omul de știință, Aristotel. Nu este incredibil totuși, pe voi nu vă uimesc lucrurile astea. Nu, ar trebui să te entuziasmeze. Nici n-am știut că există așa ceva. Dar vreți să vă mai spun ce există în Biblie? Că pământul este suspendat. Vă dați seama? Spune în Iov 26:7 că el întinde miază noaptea, adică nordul, asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Incredibil. Știți de ce este incredibil? Că Biblia vorbește despre faptul că pământul este suspendat. Și până să descopere Isaac Newton și să vorbească despre legea gravitației, știți ce credeau hindușii? Că pământul stă pe spatele unui elefant. Și elefantul stă pe spatele unei broaște țestoase. Voi nu sunteți oameni de știință, nu știu ce-i. Și broasca aceasta țestoasă plutește un mare aceasta de abis din univers. Sau chiar mai mult decât atât, grecii credeau că zeul Atlas purta pământul pe umerii lui. Și uite ce spune Biblia în Iov 26:7. Că el spânzură pământul pe nimic. Dragii mei, nu este incredibilă Biblia și nu este incredibil cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, înțelegeți că Biblia este adevărată? Amin! Este cuvântul lui Dumnezeu demn de încredere? Trebuie să fim timizi când stăm în locul acesta. Trebuie să ne fie frică să vorbim, ba să nu ne fie frică, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, există dovezi istorice, există dovezi arheologice, există dovezi științifice că Biblia este adevărată și este demnă de încredere. Eu mai am o dovadă că Biblia este adevărată. Am avut vreo 15-16 ani când am încercat să vorbesc pentru prima dată în fața unui public. A fost o încercare nereușită. A fost incredibil. M-am bâlbuit, n-am știut ce să spun. Mi-am făcut o predică de o oră și am terminat-o în 5 minute. Vă zice, wow, ne place acel Cristi Sonia. Dacă s-ar mai întâmpla asta și astăzi, ar fi incredibil. Acum am făcut o predică 5 minute și o termin într-o oră. Însă, de atunci și până astăzi au trecut câțiva ani. Și în anii aceștia am văzut și am constatat un lucru. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este autentică pentru că schimbă vieți. Pentru că am văzut vieți schimbate. Pentru că am văzut vieți transformate. Pentru că am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu schimbă vieți imposibil de schimbat. Oameni desfigurați de băutură, oameni desfigurați, tineri desfigurați de droguri, oameni care și-au pierdut mințile, oameni care au căzut în disperare, oameni care au căzut în deznădejde și care atunci când au luat cuvântul lui Dumnezeu, când au început să citească cuvântul lui Dumnezeu, Biblia le-a schimbat viața. A schimbat politicieni, au schimbat sportivi, a schimbat oameni simpli, a schimbat oameni bogați, a schimbat oameni fără carte, pentru că Biblia este o carte care poate să schimbe viața. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 23:29, nu este cuvântul meu, zice Dumnezeu, ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Am văzut cum această carte are puteri magice, are puteri divine, are puterea să sfărâme inimi care sunt imposibil de schimbat. Am văzut cum Biblia este adevărată, pentru că Biblia spune că este ca și o sabie cu două tăișuri. Este incredibil, pătrunde în fiecare colț din viața ta. Atunci când conștiința nu-ți mai spune ce trebuie să faci, este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citești și îți spune cum viața ta poate să fie schimbată. De ce oameni mari din lumea aceasta, în momente grele din viața lor, președinții Statelor Unite care au mărturisit că atunci când n-au mai știut ce să facă, s-au dus singuri la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu a fost ca și o candelă pentru ei. De ce sportivi care au avut faimă, care au avut bogăție, care au avut tot ceea ce și-au dorit, au mai simțit că mai au nevoie de ceva și când au citit Biblia, Biblia le-a schimbat viața? Mă gândesc la David Luiz, marele jucător al Braziliei, care anul trecut s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și s-a întors de la păcatele lui cu fața înspre Dumnezeu după ce a citit Biblia. Mă gândesc la oameni și când vorbesc despre Biblie, despre puterea pe care ea o are, am în minte oameni, care de-a lungul timpului am văzut oameni care au ajuns adevărate epave umane, dar care după ce s-au dus la cuvânt, cuvântul le-a schimbat viața. Pot să vă spun din propria mea mărturie că în zile grele din viața mea, în zile grele din viața noastră ca și familie, când uneori nu mai știam ce să facem, când uneori nu mai știam răspunsuri poate la întrebări pe care le aveam, când am deschis Biblia ca și familie, Dumnezeu ne-a vorbit de fiecare dată atât de clar, atât de specific, atât de direct.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: Întrebarea este, domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 august. În 1867 a murit Michael Faraday, fizician și chimist englez, descoperitorul inducției electromagnetice. A enunțat legea conservării sarcinilor electrice și a elaborat teoria electrizării prin influență. În 1873 s-a născut Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în rolurile de compoziție din dramaturgia universală și națională. În anul 1900 a murit filozoful, poetul și filologul german Friedrich Nietzsche. În 1907 a murit Bogdan Petriceicu Hajdeu, spirit enciclopedic al culturii române, filolog, folclorist, prozator, dramaturg, istoric și publicist, vicepreședinte al Academiei Române. În 1947 are loc eliberarea Parisului de sub ocupație nazistă. Iar în 1998, guvernul a adoptat o ordonanță prin care ansamblul din perimetrul central al municipiului București, format din Centrul Istoric și Noul Centru Civic București 2000, a fost declarat zonă de interes național. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Asumă-ți riscul, scrisă de Ben Carson. În cultura noastră bazată pe evitarea riscului, punem mare preț pe siguranță. Ne asigurăm chiar și concediile, ne extindem garanția la aparatele casnice. Însă, izolându-ne de necunoscut, de riscurile vieții, pierdem marea aventura vieții trăite la potențial maxim. Ben Carson și-a petrecut copilăria fiind supus permanent riscului pe străzile orașului Detroit, iar azi își asumă zilnic riscuri, făcând operații complexe pe creier și pe coloana vertebrală. În această carte plină de exemple personale inspiratoare, doctorul Carson ne invită să acceptăm riscul în viața noastră. Din partea unui om a cărui viață portretizează în mod dramatic legătura dintre riscuri mari și succese și mai mari, vei găsi aici sfaturi care te vor ajuta să scapi de frica riscului, astfel încât să poți visa la lucruri mărețe, să țintești sus, să mergi încrezător și să culegi recompense pe care nici nu ți le-ai imaginat vreodată. Deci vă recomandăm cartea Asumă-ți riscul, scrisă de Ben Carson, apărută la editura Viață și Sănătate.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: la vărsări de sânge și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea lui, că Dumnezeu are cuvântul lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

exprimă-te. Avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Romani, capitolul 12, cu versetul 6. Astăzi, într-un magazin mare, stăteam la coadă la casă în spatele unei mame tinere. Nu doar că avea căruciorul plin de cumpărături și o fetiță scumpă de 4 ani în același cărucior, dar mai avea și un bebeluș de doar câteva săptămâni în scoica atașată căruciorului. Fetița tot spunea cu voce tare, Scooby-Doo! Tânăra mama a rugat-o pe fetiță să înceteze sau cel puțin să nu mai țipe. Copila s-a uitat la mama ei și i-a spus cu inocență, Dar am nevoie să mă exprim! Desigur, nu mi-am putut ascunde zâmbetul, în special după ce mama ei i-a răspuns. Atunci te rog să te exprimi în liniște. Scooby-Doo! A început fetița să repete din nou, acum într-un șoptit exagerat. Cred că problema era de fapt că fetiței era greu să împartă lumina reflectoarelor cu noul frățior sau noua surioară. Dar nu știu unde a auzit această fetiță de nevoia de a se exprima. Poate ne vine să zâmbim auzind explicația ei, dar adevărul este că noi toți simțim nevoia de a ne exprima și o facem în moduri diferite. Nu toți suntem la fel de gălăgioși sau deschiși ca acea fetiță, dar știu un lucru, cu toții am primit talente individuale, deoarece Iisus vrea să le folosim pentru El. Când le împărtășim altora, în manieră proprie, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, vom trăi pacea, bucuria și tăria Lui și vom avea un simțământ de siguranță. Ba mai mult, cei din jurul nostru care aud exprimarea dragostei și a aprecierii noastre față de Hristos, vor simți aceleași lucruri. Faptul că Iisus are nevoie de noi este o veste bună pentru noi. Cu toții trebuie să ne simțim necesari. Chiar este nevoie de noi, căci suntem prea iubiții copii din familia lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1. Dumnezeu are nevoie de noi, în calitate de copii ai Săi, pentru a ne aduce contribuția la binele și dezvoltarea familiei. Noi suntem membri utili, familiei lui Dumnezeu și El ne dă daruri speciale pe care le putem folosi pentru a îmbogăți viețile celor din jur. Unii dintre noi vom face acest lucru în tăcere și alții poate vom găsi nevoia să strigăm în gura mare Scooby-Doo! Oricare ar fi talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru slava Sa, ia-ți inima în dinți și exprimă-te!

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Psalmul 46, primele trei versete, spune atât de frumos: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Vă oferim cadou melodia În mâna ta, cântată de grupul Eclesia. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

plângerea de genul "Dacă aș putea". Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau persecuția sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pericolul, sau sabia? Însă în toate aceste lucruri suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Romani 8:35-37. Aș da orice să pot da timpul înapoi și să fac din nou totul. Dacă aș putea. Se întoarce strângându-mi mâna cu putere. Degetele ei murdăresc crucea desenată pe încheietura mea. O, mamă! Acelea cred că sunt cele mai triste cuvinte rostite vreodată. Dacă. Pot simți gustul cuvintelor din gura mea. Cine nu cunoaște oare expresia "dacă doar"? Dacă aș putea da timpul înapoi pentru a desface ceea ce am făcut deja, cum ar fi să le spun cuvinte diferite copiilor, să spun doar acele cuvinte care pot îmbărbăta sufletul, să trăiesc mai frumos, să iubesc mai curat. Dacă amărăciunea nu i-ar fi cauzat mamei o dureroasă nebunie ce a plimbat-o prin saloanele de psihiatrie de-a lungul întregii mele copilării, dacă craniul surorii mele nu ar fi fost zdrobit ca un fruct moale de către acel camion în fața ochilor noștri neputincioși, dacă nu aș fi avut un dulap umplut până la refuz cu 1000 de păcate urâte, dacă. Însă nu există cale de întoarcere. Poate viața are mereu un gust de regret. Indiferent ce faci sau nu, nu există vreun mod de a nu-l gusta niciodată. Și chiar dacă va trebui să guști regretul, nu trebuie să trăiești cu el, ca și când ai vâsli într-o barcă ce merge înapoi, încercând să găsești ceva ce a fost dus de valuri în mare. Este marea lui Dumnezeu, iar asta înseamnă că totul este har. Obrajii mamei sunt uzi. Stăteam acolo ca o fraieră, uitându-mă la propria-mi tristețe, legată de ceea ce acum nu poate fi, deoarece nu am fost tot ceea ce aș fi putut să fiu. Ea este mama mea, iar eu sunt fiica ei. Și acum eu sunt o mamă și niciuna dintre noi nu a încetat niciodată să muncească, întrebându-ne dacă vom cunoaște vreodată pe deplin eliberarea.

0: din abundență. Mama și cu mine stăm la masa ei din bucătărie, copiii așteptând după mine afară, în furgonetă. Puteam să văd suferința chiar acolo, în ochii mamei, suferință pe care și-o provoca ea însăși. Știu cum e, deoarece eu însă mi-am fost prinsă și înfrântă, făcându-mi asta singură. Cum să te rogi de oameni să te iubească atunci când tu meriți cel mai puțin? Pentru că atunci ai cea mai mare nevoie de asta. Și dacă tocmai asta face Dumnezeu, cum supraviețuiești dacă nu-ți înfrunți dușmanul sufletului și nu-i spui pe urâtul lui nume, care de fapt înseamnă acuzator? Chiar numele Satana înseamnă literalmente acuzator, iar munca lui nu este în cele din urmă aceea de a te ispiti, ci de a te încerca. Mamă, obrajii ei se simt ca mătasea încrețită. Te rog, ascultă-mă. Toate acele lucruri au avut intenția de a ne face rău, dar Dumnezeu le-a îngăduit pe toate spre bine. Indiferent ce a fost, nu contează că a fost cu intenția de a te răni, pentru că brațele lui Dumnezeu te țin. Niciuna dintre noi nu este niciodată prea înfrântă. Oferă-i Dumnezeului nostru beneficiul de a crede că brațul său te călăuzește și acceptă neliniștea de a te simți în suspans și incomplet. Întărește Pierre Teilhard de Chardin. Fără ca măcar să gândesc, degetele mele găsesc încheietura mâinii pe care am crestat-o cândva, iar vârfurile lor îmi urmăresc acea cruce. Chiar și suferința lui Iosif a fost o ușă prin care el a descoperit mai mult din Dumnezeu. Suferința care nu ne desprinde mai mult de această lume și care ne împiedică să fim mai mult din Dumnezeu este o suferință irosită. Devină acea cruce, fii cruciformă. Mai târziu, după ce a găsit mângâiere, iar eu am găsit eleganța zâmbetului ei, am încercat să memorez sunetul vocilor fetelor de pe bancheta din spate în drumul spre casă, șirul de grauri de pe liniile telefonice. Încerc să fiu conștientă de har. Fotografiile păreau să mă facă să simt asta. Trecutul este o amintire sigilată chiar în tine. Mâine este un mister necunoscut, iar astăzi este darul lui Dumnezeu pentru tine, motiv pentru care este numit prezent. Fă-l prezent pe Hristos în mod continuu. Am o cruce sub această mâzglitură de cerneală, chiar acolo pe încheietura mâinii mele. Fă-l pe Hristos prezent. Devino cruciformă. Întrebări pentru reflecție. Cum ai putea să abordezi regretele de tip dacă și frângerea și să le lași să te desprindă mai mult de această lume și să te apropie mai mult de Dumnezeu, astfel încât înfrângerea și durerea să nu fie o suferință irosită? Ce-ar fi dacă ți-ai desena o cruce pe încheietura mâinii astăzi, în fiecare zi în această săptămână, ca un ajutor vizual pentru a-L face prezent pe Hristos, pentru a alege crucea? Ai fi dispusă să accepți provocarea pentru mai multă viață din belșug?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

cele trei paltoane. Era o zi friguroasă de început de decembrie și vacanța de Crăciun se apropia cu repeziciune. În biserica din strada Sărăriei era cald, focul din sobă ardea mocnit. Copiii din cor se adunaseră pentru repetiția obișnuită de duminică după amiază și discutau între ei despre excursia anunțată. Au fost invitați să cânte în bisericile din Cluj, Oradea și Arad, orașe aflate la mai bine de 400 de kilometri distanță de Iași. Bisericile din zona aceea plătiseră biletele de tren. "Vom călători cu trenul o zi și o noapte," spuse Tatiana. "Vom dormi în tren," completă Nelu. "Ne vom distra grozav." "Mama face cozonac umplut cu rahat să iau cu mine în excursie," anunță Laura. În rândul al treilea, al corului de copii, Cornelia, solista, nu părea deloc încântată. Nici Miceta, sora ei, care stătea lângă ea. Gabriela, aflată în ultimul rând, era și ea tristă și îi privea în jos. "De ce sunteți așa supărate?" le-am întrebat. "Genoveva, nu avem paltoane de iarnă," răspunse Cornelia. "Nici eu, nici Miceta, dar dorim așa de mult să mergem în excursie." "Și paltonul meu e plin de petice. Mi-e rușine să merg cu el," adăugă Gabriela. Cele trei fete începură să plângă. Un palton era foarte scump. Un creștin trebuia să lucreze cel puțin 2 săptămâni ca să-și poată cumpăra unul. "Poate cineva să ajute?" am întrebat corul. "Nu putem pleca fără ele. Ar fi atât de trist să nu vină cu noi." "Mama a tăiat pătura de pe patul nostru și mi-a cosut din ea un palton," spuse Lydia, o fetiță cu mulți frați. "Eu împart același palton cu fratele meu," adăugă Benny. "El îl poartă la școală dimineața, iar eu după amiaza." "Văd că nimeni nu are o haină în plus. Nu mai putem face decât un singur lucru," am spus. "Haideți să ne rugăm și să-i cerem ajutor Domnului." Am îngenunchiat și toți cei 50 de copii m-au urmat. Unul câte unul, fiecare copilaș s-a rugat: "Dumnezeule drag, te rugăm, trimite-ne 3 paltoane pentru Cornelia, Miceta și Gabriela. Vrem să vină și ele cu noi în excursie." Au trecut câteva zile. Fetele încă nu aveau paltoane. Mai erau doar 7 zile până la plecare. Aveam repetiții aproape în fiecare zi. Într-o zi, Laura, o fetiță de 8 ani, mă întrebă: "A trimis Domnul Iisus paltoanele?" "Încă nu," am răspuns. "Dar le va trimite la timp?" întrebă îngrijorat un băiat mai mare. "Da," am răspuns. "El nu întârzie niciodată." Cu 2 zile înainte de plecare, poștașul mi-a prezentat un aviz de colet. La poșta centrală sosise un pachet. Fără să mai stau pe gânduri, am alergat cât am putut de repede să-l ridic. Era destul de mare, însă nu prea greu. Mă tot întrebam ce putea să fie. Când copiii s-au adunat pentru repetiția finală, am adus coletul în fața lor și le-am spus: "L-am primit prin poștă, este pentru corul copiilor." Copiii priveau curioși spre pachet. Fusese trimis din Oradea. Am tăiat sfoara și am deslipit banda adezivă cu care era strâns. Toți copiii mă urmăreau în tăcere. Înăuntru am găsit un bilet pe care scria: "De la creștinii din Olanda, care au auzit de corul vostru minunat." Primul lucru pe care l-am scos din pachet a fost un palton albastru din lână groasă, moale, plăcută la atingere, cu niște nasturi mari. "Cornelia, probează-l!" Ea avea ochii albaștri. Al doilea lucru a fost un palton nou, verde, cu căptușeală roșie. "Miceta, ăsta e pentru tine!" Al treilea lucru pe care l-am scos din pachet a fost un palton maro, călduros, cu un guler alb de blană. Părea mărimea Gabrielei. "Este așa de frumos," spuse Cornelia. "Mi se potrivește perfect." "Al meu e minunat," spuse Miceta, pipăind materialul din lână a noului ei palton. "N-am mai avut în viața mea un palton așa de frumos," spuse Gabriela. Toți copiii au început să aplaude și să strige de bucurie. Apoi am îngenunchiat și am condus pe toți în rugăciune. "Mulțumim, Dumnezeule drag, că ne-ai ascultat rugăciunile și ai trimis un palton albastru pentru Cornelia, care are ochii albaștri, un palton verde pentru Miceta, care are ochii verzi, și un palton maro pentru Gabriela, care are părul maro. Acum ele pot veni cu noi în excursie."

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: poți vedea mai multe lucrări ale lui Dumnezeu plimbându-te în jurul casei decât făcând călătorii în jurul lumii.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 august. În 1867 a murit Michael Faraday, fizician și chimist englez, descoperitorul inducției electromagnetice. A enunțat legea conservării sarcinilor electrice și a elaborat teoria electrizării prin influență. În 1873 s-a născut Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în rolurile de compoziție din dramaturgia universală și națională. În anul 1900 a murit filozoful, poetul și filologul german Friedrich Nietzsche. În 1907 a murit Bogdan Petricecu Hajdeu, spirit enciclopedic al culturii române, filolog, folclorist, prozator, dramaturg, istoric și publicist, vicepreședinte al Academiei Române. În 1947 are loc eliberarea Parisului de sub ocupație nazistă. Iar în 1998, guvernul a adoptat o ordonanță prin care ansamblul din perimetrul central al municipiului București, format din Centrul Istoric și Noul Centru Civic București 2000, a fost declarat zonă de interes național. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ascultă Radio Armonia.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

0: Sunteți cu Radio Armonia, dragi ascultători, este ora 17. În continuare, vă invităm să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă dorim audiție plăcută!
1: Deschidem cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 6. O să vedeți că nu aveți un deja vu, sigur asta. Din versetul 31 citim câteva versete și apoi vă explic eu de ce vi se pare că ați mai auzit textul acesta. Nu vă îngrijorați. Matei, capitolul 6, de la versetul 31, predica de pe munte, o bucățică din ea. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Reocupați locurile. Deci, am predicat urmă cu câteva luni de zile din textul acesta despre îngrijorare. Săptămâna trecută mă întâlnesc cu o doamnă și îmi spune că are nevoie și ea să audă de la mine o predică după atâția ani de zile despre anxietate. Eu sunt anxioasă. Ce ți-a spus doctorul? Iar a predicat. Eu nu mă îngrijorez. Eu sunt anxios. Deci trebuie să mai țin predică o dată. Dar nu o țin, că nici nu m-am uitat la ea. Dar nu cumva să mă repet. Mai explic o dată. Anxietatea, noi o numim în Biblie îngrijorare. Eu am trimis-o pe doamna la îngrijorare, ea a zis că nu. Că ea nu e îngrijorată, doar anxios. Bun, nu o să mai folosesc cuvântul ăsta. Acum am predicat de astăzi, vorbesc cum să biruim anxietatea. Ok? Ce facem? Ce este anxietatea? O luăm băbește, că așa poporul să înțeleagă că avem biserică o grămadă de anxioși și anxioase. Este o stare emoțională anxietatea. Adică are de face cu corazonul, inima, corazonul de papel. Și aici undeva la creier, într-o mai mică sau mai mare măsură. Deci stare emoțională firească. Un om care nu se îngrijorează de fel, are probleme. Înseamnă că e internat undeva. Stare emoțională firească. Anxietatea. Deci toți într-o mai mare, într-o mai mare sau mai mică măsură suntem anxioși. De neliniște și îngrijorare, mai este un alt cuvânt în limba română, legată de un pericol viitor. Dar în momentul în care această stare firească de tulburare emoțională devine excesivă, adică să umflă ca popcornul noi, în momentul respectiv se transformă în tulburare. Deci când această stare emoțională se transformă în tulburare, atunci problema era. Deci orice exces e dăunător și în pocăință, cu atât mai mult în stările emoționale, pentru că ele pot să devină tulburări în două minute. Care sunt simptomele? Exact cu ce veniți la toți consilierii păstorii noștri. Transpirație excesivă. Pastore, ce transpir și în pălmi. Dintr-o dată, transpirat. Bătăi rapidele inimii. Inimă de pițigoi se numește în limbaj științific. Bate inima repede, senzația de sufocare. Tot timpul îți pare că străge cineva de gând. Nu mai am aer. Gânduri negre, tremur, ziua în amiază mare, 32 de grade, te apucă frigurile. Aia o numim anxietate. Și se manifestă prin fobii, frici, ca să mă duc pe limbaj. Și mai aveți ceva ce vă spun doctorii și nu vă explicat. Atacuri de panică. Ce este atacul de panică vis-a-vis de anxietate? Anxietatea, să zicem că se duce pe toată ziua sau pe toată luna. Dar în momentul în care se comprimă anxietatea în câteva secunde, 1, 2, 3, devine atac de panică. Cred că ați înțeles. O anxietate comprimată la maxim. Și avem probleme și cu atacurile de panică. Oamenii aceștia au o puternică frică de judecata altora. Anxioși de obicei, ce vor zice alții despre mine? Despre situația aceasta. De obicei, când se vor duce la medic, ultima dată vin la păstori, îi îndeamnă să facă psihoterapie. Tehnici de... Ce mai face cu ei? Tehnici de relaxare și respirație. Ăla era bun, Sadgurul ăla bărbos și nespălat, care vine la Antold, era bun. Că ei ne învață așa. Deci, să faci așa. Să faci uitându-te la ceas. Da, aerul încetus ca din cimpoi. Asta se numesc tehnici de respirație. Avem după aceea psihoterapia făcută. Probabil cu un stil de viață sănătos, te vor învăța cum să trăiești sănătos, să mănânci pâine cu maia, să alegi pe bandă, să faci cât mai multă mișcare, să bei lapte de capră, să bei apă plată, nu apă minerală și ceva medicamente câteodată. Din punct de vedere al colegilor psihoterapeuți, oamenii preferă să dea niște medicamente decât orice chestii cu respirație. Că respirația vine ea și pleacă. Dă un medicament de liniștire. Tot trebuie. Ei, de aici încolo intervine boala. De la ce am plecat? De la Hristosul nostru care zice nu vă îngrijorați, nu fiți anxioși. Poți? Da. Poți într-o mai mică măsură, pentru că n-ai voie să păcătuiești într-o mai mare măsură. Încerc să elimin pagubele. Imediat e gata predica. Cum vede Biblia anxietatea? Pentru că știe că anxietatea ne fură bucuria. Vreau să vă explic un lucru, cinstit. Dumneavoastră sunteți cu toții niște oameni triști împreună cu mine. Pentru că într-o mai mare măsură, această anxietate, în paranteză, îngrijorare, și-a pus amprenta asupra vieții noastre. Și în momentul respectiv, ni s-a furat bucuria. Dacă citiți în Roman 15:13, Pavel și spune de la bun început o urare fantastică. Dumnezeu nădejde să vă umple de orice bucurie și pace pe care o dă credința. Credeți-mă că Dumnezeu ne vrea bucuroși. Dar n-avem cum, din moment ce noi suntem anxioși. Pentru că, dacă vreți, un antonim, dacă pot să mă exprim așa, al bucuriei în anxietate, culme, îngrijorare. Niciun om în îngrijorat nu se mai bucură. Spunea la un moment dat Curi Ten Boom, fata noastră care a fost prin lagăre, că porți povara zilei de mâine, fiți atenți ce zice femeia, deșteaptă. Porți povara zilei de mâine cu puterea zilei de azi. Deci două zile deodată. Pentru că cel care e anxios, el poartă și povara zilei de mâine și povara zilei de astăzi. Deci cu puterea zilei de astăzi porți două poveri, nu una. Și, din păcate, păstă ziua de astăzi, sari fără să te bucuri de ea. Pentru că deja povara zilei de mâine apăsând asupra ta, tu nu te mai poți bucura de ziua de astăzi. De ce? Mâine e nenorocire. Veniți în biserică, dar dumneavoastră nu mai sunteți bucuroși. Din ce cauză? Pentru că deja ne apasă povara zilei de luni. Noi nu mai suntem aici. Voi numai vi se pare că trupește sunteți aici. Dar deja dumneavoastră ați venit împovărați cu o povară de mâine. Zice Iisus Hristos, ajunge zilei, povara ei, necazul ei. Hai să încercăm să ne despovărăm, zice Hristos, de azi, ca să ne putem bucura de ziua de astăzi, ce-o mai rămas din ea. Dacă ar fi să extrapolezi, că asta e valabil și la viață. Suntem atât de frământați de sfârșit, încât suntem terminați pentru ziua de astăzi. Și nu ne mai bucurăm de ea. Deci ne fură bucuria. Cine ne fură bucuria? Îngrijorarea, anxietatea, sămânța căzută între spini. Te face neroditor, pentru că dacă ne ducem în Matei 13:22, sămânța aceea căzută între spini, zice, este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acesta. Adică pustan vă poate tot predica? Pentru că există ceva, povara de care v-am vorbit. Îngrijorările veacului acesta și înșelăciunea bogăției înneacă acest cuvânt. Și dumneavoastră ajungeți neroditori. Adică ce vorbim noi despre roada Duhului Sfânt? Că nu avem. Din ce cauză? Ne-a furat-o. Ce ne-a furat-o? Anxietatea. V-am spus că nu-i păcat într-o măsură mică, pentru că orice om trebuie să fie o leacă anxios. O lecuță, atâta. Dar în momentul în care anxietatea a umplut vasul vieții noastre și mai și se comprimă într-o secundă cu atacuri de panică, pare că te strânge ceva de gât într-o secundă. Se inundă mintea la tine cu tot felul de lucruri negre. În momentul respectiv e o problemă. Știți cum este? Știți cum e viața noastră? Ați văzut filmele ale americane când stă câte unul în balansoar? O chestie balansoarul, știți, ca un fel de... Așa. Deci tot să mișcă acolo, dar n-ajungi nicăieri cu balansoarul ăla. Dar de mișcat, da. E, asta e viața noastră. Ne mișcăm fără ca să ajungem undeva. O viață de balansoar se numește în termeni mai puțin științifici ceea ce trăim noi astăzi. Nicăieri nu te duce balansoarul. Doar te învârte pe loc, acolo stai. Pentru că, de ce cred eu că e păcat? Până la urmă e lipsă de respect față de Dumnezeu, dragilor. Lipsă de încredere în El. Când noi vorbim că Dumnezeu ne poartă de grijă și noi luăm medicamente pentru anxietate sau atacuri de panică, iertați-mă, eu nu vreau ca dumneavoastră nici să vă autovictimizați, nici să vă spun eu că aveți o problemă gravă, dar vreau să vă spun că există o problemă. Eu nu spun că e mai gravă decât este. Dar la ora actuală, un sfert, poate mai bine, 30% dintre problemele dumneavoastră sunt problemele minții. În Isaia 26:4 spune că trebuie să vă încredeți în Domnul pe vecie. Pentru că noi dacă, de exemplu, mâine am dat-o în bară, nu ne mai credem în Domnul. Dacă mâine rămânem fără serviciu, nu ne mai credem în Domnul. Dacă miercuri dimineața am rămas fără sănătate, nu ne mai credem în Domnul. Aici zice pe vecie. Adică pe vecia celor 79 de ani, 62, 46, cât trăiești? Încredeți-vă în Domnul pentru toți anii aceștia care vor urma. Eu mă rog să fie cât mai mulți, că Domnul pe cel care iubește îi și dă ani mulți, spune Sfânta Scriptură. Dar nu trăind așa. O viață din aceasta de iepure. Pentru că Dumnezeu și anxietatea se resping reciproc. De ce suntem anxioși? Și de ce? Pentru că ne hrănim, de aia nu dau vina pe dumneavoastră. Pentru că ne hrănim din otrava, primită de la alții. Pe toate canalele de televiziune se propagă aceeași otravă. În momentul în care dumneavoastră ați deschis televizorul, exact cum ai deschide dopul de la sticlă și a început să bea din otravă. Explic? Ca să poată domoli un popor întreg, nu, o lume întreagă, au inventat o chestie extraordinar de drăcească, satanică. Direct Lucifer le-a șoptit-o la ureche. Țineți-i pe oameni în frică. Băgați-l... Ca să poată domoli un popor întreg, nu, o lume întreagă, au inventat o chestie extraordinar de drăcească, satanică. Direct Lucifer le-a șoptit-o la ureche. Țineți-i pe oameni în frică. Băgați-le o frică noastră de ziua de mâine.

stâncă pușcării mari. 6 luni și zile. Au început după aceea cu războiul. Imediat, dar s-a sfârșit pandemia de azi pe mâine. Deci astăzi mai era pandemie, mâine dimineață era război și nu mai era pandemie. Dar aveam o altă frică. Bagă groază în tine, nu mai ieși din casă. În toți anii aceștia, dacă vă țineți minte, dacă vă mai aduceți aminte, ne-au ținut numai în frică. Vin rușii, vin dronele, vin prețurile, las că vedeți voi ce o să fie mâine. Așa te ține. Încă 100.000 de oameni disponibilizați, încă atâția oameni de care au cancer și care nu mai au medicamente, nu mai sunt, deci nu există, nu există un om normal să mai devină normal după 2 luni de zile de stat la televizor. Ăla e gata, ăla s-a dus, mintea lui ăla s-a terminat. Nu există, dar cum? Nu ești pregătit pentru așa ceva. Nu, pe vremea mea era ploaie. Tornadă. Capă cine poate, deja arată, fiți atenți. Arăta imagini, nu știu ce județ, zilele acestea, cum că a venit o vijelie fantastic de mare cu acoperișul de la un bloc de la vecinii mei din Vașcău, luat anul trecut în iunie. Deci eu am văzut blocul, doar îl cunosc acum, că am trimis pe unul dintre oamenii noștri care lucrează la noi să acopere ăla. Și mi-arăt aceeași imagine care eram obișnuit de un an. De ce? Trebuia băgat. Nu mai există, de exemplu, vara e cald. Cod roșu de caniculă. Scapă cine poate. Cine moare, moare, cine nu. Dar nu, n-ai cum să mai trăiești în lumea asta. Pentru că în momentul în care asculți orice știre, anxietatea se cuibărește definitiv în tine. Ce vom face mâine? Ce vom mânca mâine? Dacă vom mai trăi mâine? Dacă va mai exista viață? Și de ce ne mai devenim anxioși? Că nici nu știm viitorul. Slavă lui Iisus! În loc să privim asta ca o mare binecuvântare că nu cunoaștem viitorul, noi, de ce? Trăiesc vrăjitorii, horoscoapele, toată ziua, bună ziua, o grămadă de oameni care se ocupă cu ghicitul, cu chiromanție, cu cititul în palmă, în stele, în cafele și în tot ce vreze. Oamenii ăștia câștigă bine. De ce? Pentru că proștii vor să-și cunoască viitorul. Și atunci, momentul în care nu știm viitorul, momentul în care nu știm viitorul, ne frământă. Ce va fi mâine? Ce-o vrea Dumnezeu să fie și mâine? Adică această incertitudine și îngrijorare, pentru că nu cunoaștem viitorul, eu sunt fericit. Somerset Maugham are o carte, cred că, sau o novelă, Întâlnirea de la Samara. Dar asta e o poveste veche, luată de pe vremea... numai cu vreo 2000 de ani, povestirea la Samara. Se duce într-o zi un rob în piață, îl trimite stăpânul Samara, în Bagdad, vă rog să-mi iertați, în Bagdad. Vom vedea unde ajungem în Samara și la un moment dat apare doamna cu coasa lângă el. El se sperie că vede moartea, vezi că disar tiau. Că a fost frumos. S-a uitat la el, femeia e frumoasă, aranjată, fard, ruș, tot ce trebuie. De seară vin să te iau. S-a dus la stăpân acasă, la Bagdad, s-a spus stăpânii, dă-mi cea mai bun cal la tău, că musei să fug la Samara, la mătușii mei, mă ascund acolo. Bine, îi dă stăpânul calul, se duce la Samara. Seara stăpânul se iasă și el în piață, cum ies toți bogații seara când este, și la un moment dat, se întâlnește cu doamna cu coasa. Și doamnă, nu te-ai întâlnit dimineață cu slujitorul meu? Ba da, în piață. Și zice, de ce l-ai speriat? Zice, am tresărit eu, zice, că de seară aveam întâlnire cu el în Samara și mă întâlnesc cu el în Bagdad astăzi. Și așa se numește novela, Drumul spre Samara. Pentru că vreau să vă spun că acolo ne ducem unde vrea Dumnezeu. Și acolo ne vom și întâlni cu moartea. Acolo ne vom întâlni și cu mântuirea. Există un drum pentru fiecare dintre noi. Nu cunoaștem viitorul foarte bine. Nu mai fiți îngrijorați. Viitorul e bun, pentru că Dumnezeu zice, am de gând să vă dau pace și binecuvântare. Am gândul de pace cu privire la voi. Știți de ce mai avem probleme? Suntem anxioși, pentru că nu ne putem rezolva toate problemele. Și avem multe. Nu observați că

0: după 55 de ani, vă dați seama că zice trece, sunteți tot mai slabi, că de fapt devenim mai anxioși, mai îngrijorați, pentru că nu mai suntem noi mici Dumnezei care am fost până acum? Ba da, ne îngrijorăm pentru relații, nu mă va părăsi femeia asta, ne îngrijorăm pentru relațiile cu copiii, să nu fugă bagabontul ăla de acasă, mai bine să rămână. Bun, ne îngrijorăm pentru sănătate, ne îngrijorăm pentru muncă, la vârsta asta cine mă mai ia în serviciu, dacă îmi pierd serviciu acum, ne îngrijorăm pentru finanțele noastre. Deci după o anumită vârstă începem să devenim tot mai anxioși, pentru că suntem tot mai puțin Dumnezei. Sau suntem Dumnezei tot mai slabi. Și avem multe de rezolvat în viață și ne dăm seama că nu putem să rezolvăm toate problemele. Și acum zice că o vizită un pastor american, că toată noaptea Jim s-o frământa grozav, cum ar putea să rezolve el cu problemele care sunt în lume, cu război din Ucraina, cu toate celelalte lucruri. Și dimineața, după ce nu a dormit toată noaptea, a auzit o voce pe la 6. Jim, zice, culcă-te. Dumnezeu zice că era. Jim, culcă-te, am un liniștit, că de ce încolo stau eu de pază. De așa suntem noi oameni. Mi se pare că Dumnezeu undeva și atunci a plecat și trebuie să rezolvăm noi problemele astea. Nu o să le rezolvați, credeți-mi. Și scuzați-mă, nici nu prea facem deosebire, nici eu nu o fac, între îngrijorare și preocupare. Da, 100%, nu 1 Corinteni 7:32 spune că bărbatul necăsătorit, nu știu, dar eu vreau să fiți și voi fără griji. Cine nu e însurat, belferul, se... Mai bine traducea cu cuvântul preocupat, dar nu era pe vremea aceea. Se preocupă de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Belferul, da? Ăla. Fiți fără griji. Aș vrea să fiți. Nu se poate. Bun. Deci e clar. Adică să se preocupe. Nu să se îngrijoreze. Nu să fie anxios pentru asta. Sau în 2 Corinteni 11:28. Zice, mă apasă grija, mă preocupă. În momentul ăla ni se pare că e anxios, dar nu, el zice, mă preocupă bisericile astea în care sunt. Ei, dacă am face noi deosebire între îngrijorare și preocupare, da, trebuie să te preocupi pentru pâine, dar nu trebuie să te îngrijorezi de ea, mă, pentru ea. Trebuie să te preocupi de sănătate, nu te îngrijorezi pentru că abia atunci te-ai îmbolnăvit. Și unul dintre lucrurile cu care vreau să închei ideea asta de ce suntem anxioși, este că nici nu putem fi peste tot în același timp. Aia dacă am fi Duhul Sfânt, să fim peste tot. Dar nu putem. Nu putem fi cu fata la facultate? Nu, o trimiți-mă. În chirii, Dumnezeu știe, pe în București, pe în Timișoara. În căminul studenți. Nu mai ascund nicio predică de-a mea. Așa mă auzi. Tu ești deja în București? Ei, dacă ai putea fi tot acolo. Să fii fata aci, cum zicea mai înainte el. Aci să fie copilul. Nu putem fi peste tot. Și asta, dacă moare tata, asta e o problemă, nu? Dacă mor eu, suntem limitați. Pentru că până la urmă anxietatea cuprinde 3 elemente principale. Cuprinde insecuritatea, ceva rău se va întâmpla 100%. Cuprinde neputința, nu pot face nimic. Și ceea ce e ciudat, cuprinde și izolarea. Nu e niciunul în stare să mă ajute. Știți, de exemplu, că din cauza anxietății, oamenii nu mai vin la biserică? Nu mă poate ajuta nimeni. Îi cunosc și pe ăștia. Toți sunt limitați. Da, mă, pe tine nu te mai poate ajuta nici Dumnezeu. În starea în care ești acum, cum am putea birui anxietatea? Că acum vă dau niște tehnici de respirație. Dacă zic că ne încredem, să ne încredem în Dumnezeu, vi se pare deja că e o chestie generală. Măcar cât o pasăre să vă încredeți în Dumnezeu, nu cât niște persoane botezate cu Duhul Sfânt. Măcar cât o pasăre. 1 Petru 5:7 spune să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările, toate anxietățile noastre. Dați-le Lui. Doamne, eu m-am preocupat de pâine. Amu, dacă cumva mâine dimineață lipsește la cei 7 prunci pe masă, nu mai e problema mea, a ta. Eu m-am dus la lucru. Muncesc pentru asta. Mă încred în tine. El deține controlul. În momentul în care am realizat că Dumnezeu deține controlul și am devenit o leacă calvinist, în momentul respectiv, am vrea ca noi să le putem rezolva pe toate. Nu le puteți. Pentru că al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, trebuie să citiți și Sfânta Scriptură. Să nu cumva să-mi spuneți dumneavoastră mie că anxioși și nu să nasc de aici. Ba da, dau. Să mă scuze, doamna drăguță care e acum cu noi. Să vedeți. Nu i-am cerut voie, dar o să fiu cât mai general. Îmi scrie un e-mail. Pastore, zice, mă îngrijorez grozav. Așa de îngrijorat. Zice, știi că am o problemă, zice, cu Sfânta Scriptură. Cu cărțile. Că o citit o carte al unui, mi-a trimis cuprinsul cărții a unui ăsta. Cum va fi în iad? Viermii care te vor mânca de viu. Nu, am văzut cuprinsul, m-am înspământat și o lecuță. Și fii atent ce am zis. Dar zic, citește Biblia. Eu de aici. Am crezut că am rezolvat ceva. Răspunsul drăguța Doamne, frate, zice, m-a apucat de Vechiul Testament. Cum m-a putut o tăia pe aceea în bucăți din judecători, zice? Dar am alecit să ceea că toată noaptea m-am gândit la ei. Dar, zice, că a și povestit că a fost apă deasupra Himalaie și că ei toți erau morți acolo în apă. Zice, cum pluteau? Asta a fost discuția de miercuri. Joi scriu. Citește Noul Testament, Doamne. Cum a putut Irod să omoare pruncii, zice, în Betleem? Și cu Anania și Safira, zice, cum a fost? Nu murire la biserică, ba da. Vă iubesc. Sunt setată pe rău. Dacă ar fi să alegi între filme, ați vedea numai din acelea negre, așa se numesc. Am dreptate. Nu spuneți că Biblia e numai de căsăpiri plină. Mai sunt și câteva versete frumoase. Adică de ce să citești ceva ce chiar putea ridica când poți citi ceva care să te doboare iar? Eu zic să ne apucăm de Biblie. Pentru că... Și să fim realiști, pocăiților. Explic eu cum scăpați de anxietate. Unele lucruri nu se pot schimba. Există probleme care nu au soluție. Există arta nobilă de a rezolva problemele și există nobila artă de a le și lăsa altele în pace. În plata Domnului. Ani de zile am pierdut în viață și eu nu vreau să o sfârșesc ca mine. Ani de zile am pierdut în viață cu lucruri care nu le puteam schimba. Asta ca prostul cu capul în ele. Bă, trebuia să fi spus, lasă-mă, că nu pot schimba. Ce știu că s-ar putea schimba acum, devin din ce în ce mai puține. Vă rog să mă credeți. Cele mai multe nu le pot schimba. Și atunci, să stau să fac ulcer. Pentru ce? Îmi vei spune, pastore, dar cum va fi asta? Nu știu. Vă rog să mă credeți că le înveți pe toate. N-am considerat lucru mai îngrozitor decât să faci insulină. Am considerat că e sfârșitul oricărei lucru. Deci în depresie, în ziua în care Tabita, sora noastră de la Ștei, mi-a pus primul pix din ăla din insulină și mi-a spus cum să mi-l bagă în burtă. Am crezut că mor acolo. Am vrut să las vârlul pe geam. Una dintre cele mai urâte zile din viața mea, dar am învățat-o. Și acum am devenit specialist. M-am și gândit, bă, să nu slăbesc mai mult de atât, că nu se știe niciodată. În ce-mi plâng stilul ăla? Oase. Va trebui să fim flexibili. Pentru că anxietatea, până la urmă, dacă vede că nu te îndoi, te rupe. Dacă vede că nu te îndoi, te rupe. Există lucruri importante. Dumnezeu, familia, biserica, s-au găsit o ordine, dar Dumnezeu deasupra, celelalte lucruri. Pita pe masă, prunce, ce pot face asta, fac restul, Mai facă-le și alții. E o nebunie să construim casă. Acum îmi dau seama cât de nebunie poate să fie până să construim casă la prunci, să le băgăm mobilă în ea și să nu le placă nici casa, nici mobilă. Și primul lucru care fac după ce vom pleca noi de ce să bage buldozerul în ea. Pentru că ei vor ceva. Exact cum îmi spun eu un frate, până etajul 3 am dus patul la prunc. Ca să-mi dau seama că ei voiau să doarmă în basalteaua jos. Mi-a rupt șelele, zice, până la etajul 3. N-am putut nici desface patul. Neapărat să-i facem fericiți cu forță. Trăiți doar pentru o zi odată. Ajunge zile necazului. Uitați ce v-am gândit eu. Cum să trăiești pentru astăzi? De la cine să învățăm? De la guvern! Avem în jurul nostru un guvern care nu mă lasă să gândește. Ce-o fi la iarnă? După ce să se îngrijoreze de apa mu, de electricitate, de curent, de căldură, de numai care. Toate la vremea lor. Vara facem car, iarna facem sani. Vedem. Funcție cum trebuie. Dar îi avem pe ei. Luați toți miniștrii și aveți o pace adâncă în suflet. Uitați-vă la primari. Nici o îngrijorare pentru ziua de mâine, nu? Aici sunt cei mai biblici oameni pe fața pământului. Și vreau să vă mai văd ceva. Asta am învățat-o de la niște... Nu. Prea mare prieten cu ei. Rămâneți ocupați. Rămâneți ocupați. Adică fericit e omul care e prea ocupat să se îngrijorează ziua și prea somnoros să se îngrijorează noapte. Adrian Țapoș vine într-o zi Mihaela cu el să-l aducă cu mașina de la servici. Vine direct la birou. Nu pleca, zice că-ți aduc rețeta acolo la birou. Apare Mihaela. Zic, unde-i doctorul? Doarme în mașină. Nu mai sculai, zice. Mă duc să-l salut. Primul gând a fost să zgâlți mașina aceea. Așa face, așa stătea. O liniște la ora 3:30 după masă, 4. Ce? Serios. Fericit de omul care să fie, știți de ce suntem anxioși? Pentru că n-avem de lucru. Mamele noastre, bunicile noastre, bunicii, noi nu au fost anxioși niciunul. Că n-aveau vreme să se îngrijoreze. Eu cred că secole întregi nu s-au vândut o bobă de somn. Dormeau în picioare. În picioare. Eu l-am văzut pe fratele Jula dormind în picioare. Alt păstor, liniștit. Într-o secundă dormind lângă mine, l-am pus jos. Dar aveam probleme ca să înțelegi, să certaseră doi, să luaseră de cap. Mă duc cu Jula să-i împăc, dormi lângă ei. Să ridică și pusă pălărie în cap, zice, gătași cu ei. Pe drum și ce câtă mie, lasă-i pe ăștia, mă, ce ca ieși, dacă nu să sfădiesc într-o săptămână. Păi erau sfăditori de profesie. Ai mă pun, mă îngrijorez și eu. Eram Dumnezeu. Aruncați asupra mea îngrijorările voastre. Pentru că până la urmă, citesc din Cioran, zice, fiți atenți ce zice, că disperarea e o formă de lene. Auzi ce Cioran, are dreptate. Zice, eu am băgat toate fricile și anxietățile în mine, dar în schimbarea la fața României, găsiți ideea asta fantastică la Cioran, căci pentru că am avut prea mult timp liber. Că dacă eu nu gândeam toată ziua nebuniile astea, pe undeva înseamnă că ai și prea multă libertate. Crede-mă. Fă un prunc. Dar am dreptate. Nu ne facem prunci, nu mai avem o viață. Du-te, vizitează pe cineva. Du-te la niște bătrâni, întreabă ce mai fac. Stai toată ziua cocoțat în pat, și dai drumul la antene ca să te sperii. să spune ce urmează pe stăchine și orașul tău și să-ți dea poze din Bașcău. E un an. Dar acoperișul, băi, am vrut să le scriu la ea, acoperișul e rezolvat, un an, nu mai tot descoperiți casa aia. Învățați ce e mulțumire. Spunea Pavel în Filipeni, capitolul 4, m-a îndeprins să fiu mulțumit. Mulțumiți-vă cu ceea ce aveți, pentru că anxietatea, îngrijorările, atacurile de panică, este că vă doriți un om care nu puteți fi. Să fiți un om care nu puteți fi. Aveți o prea mare și prea bună părere despre dumneavoastră. Sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Vă ajunge atâta. Vă rog să mă credeți. Frate, zice, întremură genunchii. Dar așează-te pe ei atunci. La toată lumea îi tremură genunchii. De ce? Nu ne punem pe ei. Încerca jos, că n-am auzit pe nimeni care s-a pus în genunchi să mai tremure genunchile. Îți fixați bine în covor, în mochetă. Ne luptăm cu niște spaime imaginare, 80%. Vă spun din lucrurile care ne devenim anxioși. Nu se întâmplă niciodată. Păi ce va zice aia? Ce va zice nu știu cine? Oare mă mai pot mărita? Și dacă nu te măriți, ce-i? N-auziți că citi versetul. Voi aveți șansă să căutați să placeți numai Domnului. Celălalt e pe cântar. Placeți bărbatului. Biserica a intrat într-un cont de umbră spiritual fantastic. Și asta vă spun. Nu se poate ca să aveți bolile lumii. Pe ce-i permis la ăștia din lume, la voi nu-i permis, bă, pocăiților. V-am spus, gândiți pozitiv. Mi-a trimis o soră și vreau să-i mulțumesc pentru magnetul ăla cu versetul de săptămâna trecută. Din Isaia. Mi l-am și pus pe frigider, la birou. Altfel când te duci la frigider și spui că Dumnezeu îți poartă de grijă în toate, că Dumnezeu se va griji de tine, ce e în frigider, ce e în afara frigiderului, ce e în cap, ce e în afara capului. Dar trebuie să ne punem nădejdea în El, să ne punem nădejdea în Dumnezeu care va finaliza ce a început în noi. Eu sunt anxioasă pentru că zice, nu știu dacă o să reușesc până la botez, că să nu știu ce. Sunt anxioasă că nu o să știu dacă o să pot să țin după ce mă botez. Dar vreau să înțelegeți că Dumnezeu dezleagă și leagă lucrurile. Oare mă voi reuși să mă las de nu știu mai ce? Dumnezeu te lasă, nu tu. Nu, că noi suntem și eliberatori. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să mulțumim Domnului pentru... Doamne, scapă-ne de... Mai trebuie să spun asta acum. Deci nu uitați. Anxietatea în Biblie se numește îngrijorare. Nu era cuvântul anxietate pe vremea lui Cornilescu. Poate. Poate că era. Dar nu l-a folosit. A folosit cuvântul îngrijorare. Anxietatea este ce vă spun doctorii, îngrijorarea ce vă spune Biblia. Eu v-am spus astăzi anxietate ca să nu mai veniți și să spuneți că nu există predice în... Există. Și atacurile de panică, v-am mai spus încă o dată, îți de aici pornesc. Tot din îngrijorare, tot din anxietate. Ți-e frică de viitor, dar viitorul e în mâna Domnului, El îl cunoaște. Doamne, Tu ai fost, fiți atenți, dimineața, dacă îi spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai fost deja în ziua mea de azi. Tu știi cum se va sfârși ziua de azi. Spune-mi ce să fac în ziua de azi. Dar Tu știi, Tu ai văzut filmul ăsta. Doamne, ce voi face? El știe. Lasă-L pe El să spună, să te călăuzească. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Vladimir Pustan. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională mare așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

te opri din semănat. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Proverbe 3:9. Când treci prin dificultăți financiare, vei fi tentat să renunți la zeciuială. Te încurajez să o dai în continuare, pentru că Dumnezeu este mai receptiv supunerii tale decât nevoii tale. Cuvântul Său spune clar: aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Maleahii 3:10. Imaginează-ți un fermier refuzând să semene că vremurile sunt grele. Recolta acordată de Dumnezeu conține semințele necesare următoarei recolte. Apoi Dumnezeu a zis: să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Sămânța este ușa prin care poți scăpa de necaz. Este cea care îți garantează viitorul. N-o refuza. Cum vine Dumnezeu în întâmpinarea nevoilor noastre? Ascultă din nou. Cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Dumnezeu vorbește aici despre bani. El dă sămânța semănătorului, după care va înmulți semințele pe care le semeni. Dacă ești în criză astăzi, cuvântul spune: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Galateni 9:6. Nu te opri din semănat.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 29. Văzându-o de departe pe Marieta, el a fugit iute în întâmpinarea ei. Era pe partea cealaltă a străzii și nici vorbă de neastâmpărată ce era să se uite în stânga și în dreapta pentru a se asigura de mașini. Ai grijă, Ela! O auzi strigând deodată neobișnuit de tare pe femeie. Ela! Dar Ela, înlemnită de spaimă, cu ochii dilatați, privea cum o mașină se apropia de ea mai să o lovească. Se auzi sunetul strident al frânei, atât de strident că ieșiră o grămadă de oameni îngroziți pe la geamuri și pe la porți. Mașina oprise la o distanță milimetrică de zburdalnicul copil care, din cauza sperieturii datorate zgomotului asurzitor al frânei, se așeză pe jos în mijlocul străzii și începu să urle cât o țineau puterile și să plângă în hohote, fapt care alarmă și mai mult asistența. Nina, care auzise și ea, ieși ca vântul din casă și se repezi nebunită la fetiță.
2: De ce nu ești atentă când treci strada? Ți-am spus de atâtea ori!"
1: O zgâlțâia, dojenind-o cu o spaimă cumplită întipărită pe chip.
2: Puteai să pățești, puteai să..."
1: Și o strânse plângând la piept ca să o potolească, văzând că neliniștea ei o înspăimâta și mai mult.
2: Hai, gata, gata, bine că nu s-a întâmplat nimic."
1: Nu a pățit nimic." Se adresă șoferului care, tremurând de spaimă, ieșise din mașină.
2: Slavă Domnului, slavă Domnului, repeta el făcându-și cruci. Încă puțin și, Doamne, și ce frumusețe de fetiță! Altădată să nu mai treci strada fără să te uiți. Ai auzit? Puteai să mori.
1: Să mor? Își căscăia ochișorii albaștri cât putu de tare și își șters

0: pe cu dosul palmei năsucul și lacrimile de pe obraj. Cum, n-ai știut? Se miră Nina, privind-o cu luare aminte. Nu, răspunse ea cu un aer nevinovat. În desene animate, când îl calcă pe Tom pisoiul vreo mașină, se ridică, se scutură de praf și merge mai departe. Ce ții și cu desenele astea? Se îngrozi și șoferul. Și ce prostuți mai sunt copiii, că cred tot ce văd. V-am tot spus, doamnă, îi spuse Marieta Ninei. Copiii mai trebuie luați și tare, că altfel nu ascultă. Eu aș mai lua-o, dar mi-e teamă de el. El nu o ceartă niciodată. Pe mine mă ia la rost dacă îi se întâmplă ceva. Zice că nu o îngrijesc cu atenție. Vai, ce o să-mi facă de o auzi ce s-a petrecut? Și sigur va afla că babele astea nu își pot ține gura. Și, într-adevăr, e mi-auzi. Se certă cum era de așteptat îngrozitor cu ea, acuzând-o că numai de toalete îi pasă, iar de copil prea puțin. De copil? I-o întoarse ea. De copil? Dar tu câți copii ai? Numai unul? Ție-ți pasă de Mihai? Ai fost măcar o singură dată să vezi unde învață? Sau să-l întrebi măcar de când a venit acasă de viața lui? Taci! Îi porunci el printre dinți, vână de furie. Dacă el a pățea ceva... Ce ai vrut să spui? Că mă omorai, nu-i așa? Ai mai spus-o de mii de ori. Ei, și... Nu vezi că oricum ai omorât tot ce era mai bun în mine? Te iubeam atât de mult, dar am iubit un om fără suflet și pe el o iubești numai din egoism. Egoism? Asta e prea de tot. Cum poți spune așa ceva? Răcni el cu tremurat. O iubesc ca pe mine însumi mai mult. Pentru ea trăiesc. Da, știu. Nu vezi în asta un egoism fără margini? Dimpotrivă. Acum nu știu să-ți explic. Cum zici tu? Nu sunt destul de inteligentă, dar te asigur că tu nu știi să iubești pe nimeni în afară de tine. Și pe ela, adăugă el. Ai spus-o întotdeauna de parcă ar fi ceva normal. E curat egoism. Mare păcat înaintea lui Dumnezeu să nu poți iubi pe altcineva. Mare păcat. Ce știi tu? Că ție-ți pasă numai de cum arăți. Toate zilele ți le petreci la croitor, coafor și cosmetică. Tu m-ai adus aici. Te-am iubit și am vrut să-ți fiu pe plac. Mi-ai arătat că numai asta te interesează la mine. Parcă nu aș fi avut și suflet. Am făcut tot ce am putut. Dar cu tine nu se poate nimic. Nimic. Dacă aș fi știut... Nina început să plângă deznădăjduită, iar el ieși cu sânge rece. În următoarea zi, la cină, copiii băgaseră de seamă că părinții erau supărați unul pe altul și că nu discutau între ei. Drept consecință, păstrară o bucată de timp liniștea. Nu se auzea decât zgomotul tacâmurilor. Dar ela era prea zbanghie să mai poată răbda o asemenea atmosferă când prânzul fusese atât de interesant. Se luase la întrecere cu Mihai la două farfurii de supă și ea fusese prima. Îi tot făcea semne pe sub masă lui Mihai. El însă continua să fie cu minte. Ela se strâmbă supărată. Își mai puse, fără să se gândească să mănânce, o bucată de șuncă în farfurie și, de plictiseală și neastâmpăr, o tot răsucea cu furculița. La prânz, tăticul ei nu fusese acasă. Dar acum, oare tot din cauză că era să moară, ea era supărat? Sărăcuțul de el... Dar oare el nu știa că, chiar dacă ar fi murit, ea tot nu ar fi murit de tot? În fiecare seară se strecura în camera frățiorului ei și împreună citeau Biblia. Cartea cu poze o terminaseră de mult. O citiră nu numai odată, de nu știu câte ori. Pozele erau multe, dar scrisul din ea era mare și puțin, așa ca pentru copii. Se hotărâră să încerce să citească Biblia, chiar dacă oamenii mari ziceau despre cei mici că nu o înțeleg. Găsise ea, în timp ce căuta dulciuri, dosită într-un sertar o carte mare îmbrăcată în piele, pe care scria ceva cu litere aurite. Poate că acea carte era Biblia. Se potrivea de minune cu descrierea făcută de fratele ei. El văzuse cum copiii mai mari o citeau la școală. Ce se mai bucurară când își dădură seama că era cartea dorită. dar trebuie să avem mare grijă, o avertiză el. Dacă ne prinde tati, o încurcăm. Ca să nu-și dea seama că lipsește, după ce o citim, o punem la loc. O luăm numai atât cât să o citim, apoi o așezăm frumos de unde am luat-o. Și el a-și luat această însărcinare. Ce o mai distra acest complot? Zici că erau niște copii dintr-un film și totuși secretul lor îl dezvăluiră și Marietei. Așa crezuseră ei că-i bine. Se așteptau ca ea să-i mustre măcar un pic. Ce copii minunați sunteți voi! Îi încurajă însă ea. Dar dacă tata și mama nu știu, nu se supără Dumnezeu? Întrebă băiețelul. Dumnezeu vrea să vă iubiți părinții, dar mai presus pe el. Și dacă tăticul vostru vă interzice, continuați așa până Dumnezeu vă scoate la lumină. Cum o iau copiii înaintea oamenilor mari în împărăția lui Dumnezeu? Eu nu aș vrea să o iau înaintea lor, zise fetița. Nici eu, nici eu, adăugă cu convingere băiețelul. Atunci rugați-vă pentru ei. Și altceva? Citiți, așa cum puteți voi și cum înțelegeți. Dumnezeu iubește copiii. Dar la școală unii copii învățau și versete pe de rost. Dacă puteți, tare bine ar fi. Măcar unul pe săptămână. Mihai, ce zici? Eu nu știu, nu înțeleg la ce ajută. Și chiar dacă nu înțelegeau la ce ajută, un verset care li se părea interesant, pentru că știau că așa e bine, îl învățau. Mihai le citea, iar el le reținea foarte ușor. Acum, în timp ce îl privea cum era de necăjit tatăl ei, se gândea la un verset pe care îl învățase imediat după ce era să se petreacă accidentul. Îl găsiseră deschizând Biblia la întâmplare. Dumnezeu parcă ar fi știut cât era ea de necăjită și speriată și făcuse să se deschidă Biblia tocmai acolo. Erau cuvintele lui Iisus adresate unei femei și era tare necăjită că îi murise fratele. Și totuși, chiar dacă te-ai supărat, tati, începuia cu mult curaj, pentru că eu am crezut că se întâmplă ca în desene animate, să știi că într-un fel am avut dreptate. Ce spui, îngerașul meu? Se alarmă el. Cum poți să crezi că dacă te-ar fi călcat mașina, te puteai ridica apoi ca personajele din desene animate? Să nu te mai aud că gândești așa. Să-ți fie frică de mașini, ai auzit? M-ai supărat ca niciodată. Puteai să... Ești supărat că puteam să mor? Ca niciodată de supărat. Să nu mai faci așa, gingășia mea. Promite-mi că nu. Întinse mâna mângâindu-i cu duioșie obrăzuțul. Ea închise ochii de plăcere. Dar, tate, zise ea cu un aer naiv de bucurie, eu totuși, dacă aș fi murit, tot n-aș fi murit. Cum adică? Fetița nu-i răspunse imediat. Domnul Iisus este în inima mea, zise deodată, luând cel mai serios aer din lume. O auzise de multe ori pe Marieta exclamând: Iisus este în inimioara ta, draga mea, dacă crezi în El și îl iubești. Și el a spus că... Am uitat. Știam, dar am uitat. Am învățat... Ce ai învățat? Emi deveni dintr-o dată palid. Iisus este învierea și viața, își aminti ea veselă. Cine crede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Emi își retrase mâna cu care îi mângâia fața. Tremura tot. Primul impuls fu să o lovească de furie. Niciodată nu-i trecuse așa ceva prin minte, dar acum simțea că numai așa ar putea rezolva problema. Se opri totuși. Își lăsă mâna moale pe lângă corp. Îndepărtă farfuriile, își propti capul în mâini. Rămase așa un răstimp. Ceilalți îl priveau încremeniți. Deodată, ridicându-și fruntea, dădu de chipul angelic al fetiței. Pe el stăruiau nevinovăția și nedumerirea. Nu s-ar fi gândit vreodată că Dumnezeu va face în viața ei ce făcuse odinioară în a lui când era copil. De ce nu o lăsa în pace? De ce? De ce îl chinuia și pe el prin ea? Auzi ce vorbe? nu era frică de moarte când ea era tot ce avea el mai scump pe lume? Și de unde știa toate acestea? De unde? Își aminti o clipă că așa procedase și mama lui cu el. Luptase să-i înnăbușe credința, transformându-l într-un egoist fără scrupule. Luptase cu o iubire idolatră pentru a-l ține numai lângă ea, iar el, pentru că nu se mai temuse de Dumnezeu, o părăsise pentru totdeauna. Ideea că niciodată nu ar putea îndura o soartă asemănătoare și în viața lui îi îngheță orice cuvânt pe buze. Zâmbie și își sărută odorul. Ai un sufletel atât de bun, îi șopti cu duioșie. Mi-a fost milă de tine, zise ea, cuprinzându-l cu mânuțele grăsuțe. Ai plâns mult, nu-i așa? Din cauza mea. Te iubesc mult, mult de tot, să nu mai plângi. Da, zise el, cutremurat de iubirea ei. Da, gingășia mea, am plâns în sufletul meu, dar nu am să mai plâng dacă așa vrei tu. Și nu mai ești deloc supărat pe mine că ți-am spus așa? Deloc, o asigură el copleșit de farmecul ei. A doua zi, anume făcut cercetări pentru a afla adevărul. Mihăiță îi mărturisi tot. Stând de vorbă și cu Nina, aflase cum cartea aceea ajunsese în casa lor tocmai din cauza lui, când în urma unui vis urât, el o implorase să-i găsească o Biblie. Dar, bineînțeles că el nu voia să-și amintească. Toată vina o punea pe seama băiatului. Nu își arătă fățiș, ciuda față de el, de teamă să nu-i povestească apoi elei și asta să stârnească sentimente contradictorii în inima ei. La cină, în timp ce copiii se luau la întrecere care să termine cana de lapte primul, din greșeală, Mihai răsturnă cu cotul ceașca de ceai a mamei sale. Emi se ridică de la masă ca ars. Acum avea ocazia să se răzbune pe bietul copil. Îl scoase de la masă răscindu-i urechea. O trimise pe el la culcare și îl bătu pe Mihai cu cureaua la pielea goală de îl învineți tot. Își descărcase toți nervii acumulați în aceste zile. Mai mult mort decât viu, Nina a reușit să-l scoată din mâinile lui. Și pentru ce? Țipaia plângând de mila lui. Pentru ce? Pentru că a vărsat o ceașcă de ceai și tu de atâtea ori ai vărsat. Se poate întâmpla oricui. Mă scoate din sărite cu mâinile lui alea blege. Nu vezi că nu știe nimic să facă? Pe ce pune mâna strică? Trebuie scuturat. Scuturat, dar nu maltratat. Ia uite, dacă un tată își bate copilul înseamnă că îl maltratează, de unde ai mai scos-o? Dar l-ai văzut cum tremura? Nici nu mai putea vorbi, suspina în continuu. Tu te răzbuni pe el pentru ceva ce ai pe suflet, îl înfruntă ea pe față. Așa crezi? Se tulbură el, în ciudat că îi ghicise starea. Trăsăturile feței erau dure, își mișca nervos mușchii maxilarelor, dar mâinile care îi tremurau și căutătura din ochi îi trăda slăbiciunea. O slăbiciune asemănătoare cu aceea din nopțile când el visa cine știe ce și se trezea luarcă de sudoare. Și totuși, asemenea stări nu mai avusese de mult timp. Înainte de a se culca, Emi, fără să fi fost văzut de nimeni, merse până în dreptul camerei băiețelului. Îl auzi gemând. De mai multe ori fusese gata să intre, dar era teamă că față în față cu el toate sentimentele de părere de rău se vor topi. Și în plus, nu îi plăcea să-i dea prea multe speranțe, pentru că el imediat s-ar fi agățat de ele. A doua zi l-ar fi urmărit iar cu sprinteneala lui caragioasă de copil deform, cu dorința de a fi iubit și băgat în seamă și el nu-l putea suporta. Semăna prea bine cu maica sa pe care o ura că îi distrusese viața. Știa că ura, egoismul lui, neiubirea îl făceau să se chinuie și totuși nu putea altfel. Sau nu voia? Era atât de greu să deschidă ușa aceea în spatele căreia suferea propriul său copil datorită inimii lui rele, să se aplece spre el și să-l sărute. Gesturi banale, cumplit de greu. Făcând aceasta însemna să îndrepte totul în viață, totul. Nu avea putere. De ce? Pentru că nu voia. Ce-ar spune soția lui aflând totul despre el? Cum i-ar sta lui să se lase călcat în picioare de ea, o femeie fără pic de inteligență? Să fii creștin înseamnă să poți iubi indiferent de împrejurări și persoane, până la capăt, și iubirea implică umilință. mai bine nefericit decât umil. În noaptea aceea nu dormea aproape deloc, gândindu-se la fericirea lui ratată, la Adina pe care o iubise cu adevărat și poate că încă o mai iubea. Spre dimineață a dormit totuși și visă că împreună cu ea colinda dealurile. În vis se făcea că el era cel fără de vedere, iar ea îl conducea pe cărări neștiute, pe care îi le descria în modul cel mai magnific. Fusese minunat. Când se trezi însă, își aminti de cele petrecute ieri și o umbră întunecată și rău prevestitoare îi se întipări pe chip. Pe Marieta, chiar în acea zi o dădu afară din slujbă, iar seara, când ajunse acasă, și anunță soția că peste 3 zile vor pleca într-un sejur pe litoral. El avea probleme cu gâtul, iar medicii îi recomandaseră marea. Fetița nu mai avea stâmpăr de bucurie când auzi vestea. Să vezi ce plăcere este să te joci în nisip sau să te arunci în valuri, îi povestea ea cu entuziasm frățiorului ei. Nu-mi pot imagina, zicea Mihai. Pe mine în fiecare vacanță m-au trimis în stațiune în timp ce voi mergeați acolo. Dar acum vei veni și tu, jubila ea. Nu prea cred, spunea el îngândurat. Tata e tare supărat pe mine și știu de ce m-a bătut aseară. Nu pentru că am vărsat ceașca de ceai, pentru altceva. Pentru ce? Se interesă ea zâmbind cu tristețe. Vai, ia uite ce urme ți-au rămas pe spate, pe mâini și pe picioare. Lasă-mă să te pup acolo unde te-a lovit. Au, nu mă atinge că mă doare, au. Uite, zise ea plecându-se, o să pun o lacrimă de-a mea și o să streacă. Să nu plânge ela, mie nu-mi pare rău. Dacă aș fi fost bătut pentru o boacănă, era altceva, dar așa... Dar cum, nu te-a bătut pentru că ai vărsat ceașca? Nu, mi-am dat seama de-abia azi. De ce crezi că a dat-o pe Marieta afară din serviciu? M-a obligat să-i spun tot. Mă refer la secretul nostru. Și i-ai spus? N-am avut ce face. L-am auzit cum țipa la Marieta de dimineață. Eu nu puteam dormi și am tras cu urechea cum vorbea cu ea în curte. Zicea că eu și cu ea suntem vinovați pentru ceea ce i-ai spus tu cu privire la Isus. Nu-i place deloc. Parcă îl supără mai mult ca orice. Dar tati nu poate fi chiar așa de rău. Cu tine nu, pentru că numai pe tine te iubește. Dar și pe mami, și pe tine. Nu prea cred, răspunse băiatul cu o seriozitate care o îngrozi pe fetiță. El a început să plângă. Nu plânge, o liniști el. Ne vom ruga în fiecare dimineață și seara pentru el și Dumnezeu poate să-ți împlinească orice dorință. Dar din Biblie nu mai putem citi. A luat-o din sertar. Cine știe unde o fi? Lasă că am să caut eu bine peste tot și o să o găsesc. Dacă nu a aruncat-o, l-ar pedepsi Dumnezeu. Și totuși, așa cred că a făcut. Am găsit în coșul de gunoi o filă ruptă din ea. Am luat-o de acolo și am ascuns-o în buzunar. Uite-o. Și băiatul scoase fila. O netezi cât putu mai bine. Fetița luă fila și o pupă cu lacrimi în ochi. E tot ce a mai rămas în casa noastră din cartea lui Dumnezeu. Dar oare e bine să o pupi? O pup că mi-e drag de ea. R-O-M-A-N-I, silabisia. Romani scrie, nu-i așa? Ce înseamnă asta? Nu prea știu. Am învățat la școală că ne tragem din daci romani. Copiii ridicară din umeri și pufniră în râs. Dar aici ce scrie? Este un titlu. Pe creștin nimic nu-l poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Poate că prin aceasta ne vorbește Dumnezeu, ca orice ar fi, noi să nu ne lăsăm de el. Dacă e așa, hotărâ ea, fără tine nu mă duc la mare. Nimic nu mă poate despărți de tine. Dar nu era vorba de tine, ci de Dumnezeu. Dar ai uitat că mi-ai citit undeva în Biblie unde spune: cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său? Tu toate le ții minte. Să vezi ce bine o să înveți la școală, ai o memorie. Ce înseamnă memorie? O strânse de năsuc. Și chiar vrei să rămâi alături de mine până la capăt? Nimic nu mă poate despărți. Atunci, hai să-ți spun un secret, dar jură mai întâi că nu o să spui la nimeni. Dar e bine să juri? Eu știu. Atunci spune, zic înaintea lui Dumnezeu că n-am să spun la nimeni. Ea zise așa și el îi mărturise secretul lui. Dar oare e bine să faci așa? Se sperie ea. Mihăiță o sărută în loc de răspuns pe amândoi obrajii rotofei.
1: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. 1. Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori dau de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva. Orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-L pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

a fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu al jugului.

aceeași povoară, aceeași durere. Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea aia în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, de ce? Ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechizuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Solia parabolelor Domnului Hristos. Un studiu atent și sistematic al Sfintei Scripturi ne conduce la concluzia că exact o treime din învățăturile Domnului Hristos ne-au fost transmise prin pilde sau parabole. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri prin pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Matei, capitolul 13, versetul 34. Prin parabolele Domnului Hristos se urmărește învățătura acelorași adevăruri ca și prin venirea și lucrarea sa în lume. Pentru ca noi să putem cunoaște caracterul și viața sa divină, Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat natura trupului nostru și a locuit printre noi. Divinitatea a fost descoperită în natura noastră omenească, slava nevăzută în formă omenească vizibilă. Oamenii puteau învăța despre cele necunoscute prin ceva cunoscut. Lucrurile cerești au fost descoperite prin cele pământești. Dumnezeu s-a manifestat în înfățișarea oamenilor. Tot așa era și cu învățăturile Domnului Hristos. Cele necunoscute erau ilustrate prin cele cunoscute. Adevărurile divine prin lucruri pământești cu care oamenii erau foarte familiarizați. Parabolele Domnului Hristos au fost numite istorisiri pământești cu semnificație cerească.

parabola greuntelui de muștar. El a mai zis: cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un greunte de muștar care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele pe pământ, dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Marcu, capitolul 4, versetele 30-32. Parabola aceasta este raportată în toate cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca. Este una dintre cele mai personale parabole ale lui Isus. Evanghelistul Luca nu fixează timpul în care a prezentat Isus această parabolă. Unul, dar numai unul din motivele pentru care Isus a vorbit în parabole a fost următorul. El a dorit să evite ca solia sa să rămână închisă, limitată la un anumit timp sau loc. Parabola transcede timpul și locul, având caracter universal și veșnic valabil pentru orice om, din orice timp, până la sfârșitul veacurilor. Un alt motiv pentru care Iisus a vorbit în parabole se găsește în Psalmul 78, versetele 2, 3 și 4. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului. Mijlocul didactic cel mai cu succes folosit de Iisus a fost înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului. Mijlocul didactic cel mai cu succes folosit de Iisus a fost parabola. Iisus a fost

Un înger, acest slujitor supranatural al lui Dumnezeu, curajos, rezistent și frumos, nici cu un leu, acest animal înfiorător, supranumit regele animalelor, nici cu focul, această flacără care luminează, încălzește, arde și curăță, nici cu un cutremur, acest fenomen zguduitor, înfiorător și devastator al scoarței pământului, care în limba copacilor se numește furtuna rădăcinilor, ci în mod intenționat a comparat împărăția lui Dumnezeu cu un greu de muștar. Luca, în capitolul 13, versetul 19. În organizațiile statale din vremea sa nu era nimic care i-ar fi putut servi ca model. Nici o societate civilă nu i-ar fi putut sluji ca pildă. Împărăția se aseamănă cu un greunte de muștar, a spus Domnul Hristos. Ce putem învăța despre împărăția cerurilor dacă o comparăm cu o sămânță de muștar? Un firicel de sămânță de muștar este de mărimea unui milimetru. Boschetul de muștar crește într-un an. Acești copăcei de muștar cresc și astăzi pe malurile Iordanului. Pentru a fi pe deplin corecți, trebuie să amintim faptul că sămânța de muștar nu este cea mai mică dintre toate semințele, întrucât sămânța de chiparos este și mai mică, dar în Orient sămânța de muștar era considerată proverbial a fi cea mai mică. Iudeii spuneau, de exemplu, despre un strop de sânge că este mic asemenea unei semințe de muștar. Sau dacă cineva călca una dintre cele mai neînsemnate prevederi ale legii lui Moise, se spunea că această contravenție era de micimea unei semințe de muștar. Și Domnul Hristos a folosit această expresie proverbială când a comparat credința ucenicilor cu ocazia nereușitei lor de a vindeca pe tânărul lunatic cu un greunte de muștar. Matei, capitolul 17, versetul 20. În Palestina, boschetul seminței de muștar crește până la înălțimea unui copac de 3-4 metri înălțime. Așadar, în parabola noastră nu este vorba de niciun fel de exagerare. Faptul că arbustul de muștar crește adesea mai înalt decât smochinul îl confirmă și vechii rabini. În timp ce Domnul Hristos rostea această parabolă, copăceii de muștar puteau fi văzuți aici și colo, înălțându-se deasupra ierbii și grâului, legănându-și în aer ramurile lor ușoare. Păsărelele zburau din creangă în creangă și ciripitul lor se auzea din frunzișul bogat al muștarilor. Și totuși sămânța din care a răsărit această gigantă plantă era printre cele mai mici dintre toate semințele. La început a răsărit numai un lăstar fragil, dar de o mare vitalitate, și el a crescut și s-a dezvoltat până când a ajuns la mărimea la care se găsea. Tot la fel este și cu împărăția lui Hristos. La început ea apare ca fiind umilă și lipsită de importanță. Comparată cu împărățiile lumii, ea se înfățișează a fi cea mai mică dintre toate. Conducătorii de atunci ai lumii își băteau joc de cuvintele Domnului Hristos, când declara că El este împărat. Și totuși, puternicele adevăruri încredințate urmașilor săi, împărăția Evangheliei, au în sine viață divină și cu ce repeziciune a crescut, cât de mult s-a întins influența ei. Ce putem învăța despre împărăția cerurilor dacă o comparăm cu o sămânță de muștar? Pentru a înțelege parabola aceasta, trebuie să cunoaștem starea de spirit a celor ce îl înconjurau pe Domnul Hristos. Când Domnul Hristos a rostit această parabolă, nu erau decât câțiva țărani galileeni care reprezentau noua împărăție. Sărăcia lor și numărul lor mic au fost prezentate mereu și mereu ca motive pentru care oamenii n-ar trebui să se alăture acestor pescari simpli, care îl urmau pe Hristos. Dar sămânța de muștar trebuia să crească și să-și întindă ramurile peste lumea întreagă. Fariseii observau cu dispreț cât de puțini dintre ascultătorii Domnului Hristos îl recunoșteau ca Mesia. Ucenicii, pe de altă parte, și-au predat existența și viitorul acestui Iisus din Nazaret, au părăsit meseria lor, dar se întrebau uneori și ei, cu ce rezultate? Răspunsul nu era deloc încurajator. Domnul Hristos nu avea de partea lui nici măcar familia. El începuse să lucreze în locurile cele mai des considerate din Galileea de lângă mare. Ucenicii săi nu ar fi fost suficienți nici măcar pentru garda sa personală. Fiecare om din partea locului își putea permite să vorbească ceva nefavorabil la adresa lui. Fiecare individ putea să închidă ușa. Deci începutul lucrării lui Iisus se asemăna într-adevăr cu sămânța de muștar de mărimea unei gămălii de ac, cum era ea în realitate. Aceasta a ilustrat în modul cel mai fidel modestia și umilința în care Iisus și-a început lucrarea pe pământul acesta. Este adevărat, unii săraci și bolnavi au fost ajutați, însă conducătorii spirituali și politici îl disprețuiau și îl ignorau pe Iisus. Capitala, respectiv Ierusalimul, reacționa ca și cum el nici n-a fost pe acolo.
centrele de cultură romană și greacă,

Nu remarcau furtuna din paharul cu apă din Galileea, după cum nici clasicii, așa numitei epoci noi, nu luau notă de el decât foarte sporadic. Iisus însă a afirmat că împărăția cerurilor a venit, dar când se întreba cineva în mod realist unde a venit, atunci situația devenea penibilă. Iisus a zis că împărăția lui Dumnezeu este venită între ei, în mijlocul lor. Luca, în capitolul 17, versetele 20 și 21. Câțiva copii și cerșetori care se țineau de el, împreună cu alte puține persoane de la periferia societății, care întrețineau contacte sporadice cu el, nu puteau fi împărăția lui Dumnezeu. Într-o astfel de atmosferă, Mântuitorul le prezintă tabloul unui om care a luat o pungă de semințe de muștar și cu vârful degetelor a prins un fir pe care l-a semănat apoi în pământ. Prin procedeul acesta, Iisus a urmărit să scoată în evidență deosebirea dintre dimensiunile mici ale seminței în comparație cu grandoarea împărăției lui Dumnezeu, care avea să-și întindă ramurile peste lumea întreagă. Pe bună dreptate, această parabolă a seminței de muștar mai este numită și parabola slăbiciunii, nevolniciei și debilității omenești, în contrast cu puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Ea este un paradox al Evangheliei. De asemenea, această parabolă este un răspuns la prejudecățile fariseilor și ale scepticilor din toate veacurile față de lucrarea lui Dumnezeu și împărăția sa. Nici un om nu este scutit de ispita prejudecății față de vreun om sau de o eventuală lucrare. Și noi, creștinii, trebuie să luptăm pentru a deveni liberi în mintea și sufletul nostru de păcatul prejudecății. Prejudecata este o părere, o idee preconcepută și adesea eronată pe care și-o face cineva asupra unui lucru sau a unei persoane, adoptată de obicei fără cunoașterea directă a faptelor, a realității. Voltaire spunea că este mai ușor să spargi, să sfărâmi atomi decât să spulberi prejudecăți. Prejudecățile deformează întotdeauna gândurile, sentimentele și opiniile oamenilor. Deci, învățătura principală a acestei parabole constă în contrastul izbitor dintre micimea seminței de muștar și mărimea copacului, care se dezvoltă din ea. Luca, în capitolul 13, versetul 19. O micime insignifiantă față de un copac mare, în ale cărui ramuri păsările cerului își fac cuiburi. În această antonimie constă învățătura principală a parabolei. Ea ne atrage atenția să ne deschidem ochii și mintea și să ne uităm cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Eclesiastul, capitolul 7, versetul 13. În embrionul acestei semințe există un principiu de viață pus de Dumnezeu, care încolțește, crește și se dezvoltă până la mărimea unui copac mare. Dezvoltarea lui nu depinde de nicio putere omenească. Omul are partea lui pe care trebuie să-și o facă spre a înlesni creșterea seminței. Dar există o limită, dincolo de care el nu mai poate face nimic. Numai prin puterea lui Dumnezeu crește orice sămânță și se dezvoltă orice plantă. Marcu, capitolul 4, versetul 27. Domnul Hristos spunea: și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Matei, capitolul 6, versetul 27. Împărăția lui Dumnezeu este o creațiune nouă. Principiile dezvoltării ei sunt diametral opuse acelora care conduc împărățiile acestei lumi. Cârmuirile pământești se folosesc de forță fizică. Ele își mențin stăpânirea prin războaie, dar întemeietorul împărăției celei noi este prințul păcii. În planul său de guvernare nu există folosirea forței brute pentru forțarea conștiinței. Profetul Zaharia întreabă: căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Zaharia, capitolul 4, versetul 10. Apostolul Pavel spune de asemenea: eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 6 și 7. Accentul pe care îl pun în această parabolă evangheliștii Matei și Luca este ușor diferențiat unul față de altul. În timp ce evanghelistul Matei accentuează micimea seminței de muștar care a fost semănată, evanghelistul Luca nu amintește nimic despre aceasta. În Evanghelia după Matei, punctul esențial este faptul că cele mai mari lucruri pot lua ființă din cele mai modeste și nepromițătoare începuturi. Aceasta chiar așa se și întâmplă în cele mai multe cazuri, implicit în ce privește împărăția lui Dumnezeu în viața noastră.
Parabola aceasta ne mai învață să nu ne lăsăm descurajați de începuturile modeste, nepromițătoare. Datoria noastră este de a face tot ce ne stă în putere, iar rezultatele să le lăsăm pe seama lui Dumnezeu. Și lucrarea Harului lui Dumnezeu în inima noastră este la început modestă, aproape inobservabilă. Ne pândește pe toți pericolul de a nu auzi acel susur blând, acea voce liniștită care ne vorbește în suflet, ci noi așteptăm și căutăm dezlănțuiri de vânt, foc și cutremur. Dumnezeu lucrează adesea tocmai prin ceea ce poate părea lipsit de importanță. La început, lucrarea Harului în inimă este mică, neobservabilă. Un cuvânt rostit, o rază de lumină care pătrunde în suflet, o influență care începe să lucreze, acestea și poate altele asemănătoare acestora sunt începutul unei vieți noi. Și cine poate să măsoare rezultatele acestora? Rezultatele sunt tot așa de mari ca veșnicia. Mântuitorul știa aceasta și când s-a întâlnit cu Nicodim, ucenicul de noapte. Domnul Hristos a acționat și în cazul lui Nicodim pe baza acestui principiu. A plantat sămânța în inimă și a așteptat. Mult timp nu s-a văzut niciun rezultat, însă la sfârșitul vieții Mântuitorului, Nicodim a devenit unul dintre copacii dreptății în grădina plantată de Mântuitorul. Este cu neputință pentru o minte mărginită să înțeleagă lucrarea mântuirii. Taina ei întrece știința omenească. Putem cunoaște începutul mântuirii printr-o experiență personală. Urmările se vor vedea în decursul veacurilor veșnice. Cuvintele lui Iisus rostite în timpul nopții unui singur ascultător pe dealul singuratic al măslinilor nu s-au pierdut. După înălțarea Domnului, în timp ce ucenicii erau împrăștiați din cauza persecuțiilor, Nicodim a ieșit plin de curaj în față. El și-a folosit averea pentru susținerea bisericii care tocmai se născuse. Iată cum se dezvoltă împărăția cerurilor și cum lucrează mântuirea prin credință. Sămânța poate fi mică, însă recolta este sigură dacă îi permitem Domnului Iisus și dăm timp să lucreze în viața noastră. Versiunea Evangheliei după Luca urmărește să scoată în evidență faptul că păsările cerului își fac cuiburi în ramurile copacului de muștar. Luca, în capitolul 13, versetul 19. Simbolul unei împărății din Orient a fost de regulă un copac mare. Păsările din ramurile copacului simbolizau popoarele care aparțineau acestei împărății, în care se simțeau ocrotite și în deplină siguranță. Luca prezintă în această parabolă adevărul că împărăția lui Dumnezeu se va dezvolta într-o puternică împărăție, căreia o să-i aparțină toate popoarele și care vor fi sub aceeași putere ocrotitoare a lui Dumnezeu. În parabola seminței de muștar este ilustrată nu numai creșterea împărăției lui Hristos, ci și fiecare fază a dezvoltării ei. În fiecare generație, Dumnezeu a avut pentru biserica sa un adevăr special și o lucrare specială. Acest adevăr este ascuns înțelepților și celor prevăzători ai lumii, dar este descoperit celor umili, asemenea copiilor. Lucrarea Harului a Duhului lui Dumnezeu în viața noastră poate începe într-un mod neînsemnat, printr-o persoană, printr-un cuvânt, un gest, un zâmbet, o strângere de mână, o rugăciune, o vizită, o cântare, o scrisoare, un salut, o influență nestudiată, necalculată, necosmetizată. Omul nu poate evalua niciodată rezultatele unor acțiuni, ci numai veșnicia. Ilie se considera singur pe vremea lui Ahab. Isaia era singurul profet în Ierusalim. Ezechiel era singurul profet în Babilon. Ioan Botezătorul singur a mustrat mândria și păcatul lui Irod. Domnul Hristos nu a fost sprijinit nici măcar de familia lui. Rudele lui spuneau despre el că și-a ieșit din minți. Marcu, capitolul 3, versetul 21. Frații lui nu credeau în el. Ioan, capitolul 7, versetul 5. Iisus însuși a spus despre sine: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Matei, capitolul 8, versetul 20. Într-adevăr, începutul lucrării lui Iisus a fost asemenea unei semințe de muștar, modestă, neînsemnată și fără perspective strălucite. Dar acest început minuscul, pe parcurs, după trecerea veacurilor, a devenit o mare strigare, o mișcare mondială, o misiune globală, mișcarea destinului. La Golgota, cu ocazia răstignirii lui Iisus, a avut loc convertirea a trei bărbați distinși, care reprezentau la acea dată rasa umană, cele trei continente cunoscute atunci. Sutașul roman din Italia reprezenta Europa. El a contemplat crucea Domnului Hristos, fiind pârga acesteia. Simon din Cirena provenea din Libia de astăzi, Africa. El a purtat crucea lui Iisus.
Purtarea crucii spre Golgota a fost o binecuvântare pentru Simon și de aici înainte el avea să fie pentru totdeauna recunoscător pentru această providență. Faptul acesta l-a făcut să considere lucrarea crucii Domnului Hristos asupra sa ca o favoare și a rămas totdeauna cu bucurie sub povara ei. Și în al treilea rând, tâlharul pocăit era din Palestina, Asia. El a fost răstignit pe cruce. Apostolii Domnului Hristos au dus solia Evangheliei în primul secol al erei creștine până la marginile cunoscute ale lumii de atunci. Dacă privim la primii vestitori ai Evangheliei în Europa, ne dăm seama cât de umilă și lipsită de perspective părea misiunea lui Pavel și Sila, doi făcători de corturi, în timp ce ei, împreună cu însoțitorii lor, se îmbarcau pe vas la Troa cu destinația Filipii. Să privim apoi la bătrânul Pavel, în lanțuri, făcând cunoscut pe Domnul Hristos chiar în citadela cezarilor. Să privim la micile comunități de sclavi și țărani în conflict cu păgânismul Romei imperiale. Și reforma din secolele 14-16 a confirmat veracitatea parabolei seminței de muștar. Valdezii din munții Albi și Piemont, timp de 1000 de ani, au păstrat și răspândit lumina adevărului în mijlocul întunericului evului mediu. Există o inscripție pe fostele lor clădiri și biserici, Lux lucet in tenebris, lumina strălucește în întuneric. John Wycliffe, în secolul XIV, a fost crainicul și luceafărul reformei din Anglia și întreaga creștinătate. Pentru prima dată a tradus Biblia în limba engleză. Ioan Hus, reformatorul din Boemia, a fost urmat de Ieronim, un cetățean din Praga, care primise lumina adevărului de la Wycliffe în Anglia. Ambii au fost arși pe rug. Din Boemia, lumina s-a răspândit în Germania. Martin Luther, împotrivindu-se puternicei biserici catolice, care se credea a fi capodopera înțelepciunii acestei lumi, a formulat și afișat cele 95 de teze împotriva indulgențelor acestei biserici, declarând înaintea dietei din Worms, a împăratului, a personalităților celor mai ilustre din împărăție, precum și a capetelor princiare ale creștinătății. Aici stau, nu pot face altfel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Un singur om, o sămânță de muștar, împotriva celor mai mari puteri ale lumii de atunci. Aici nu se mai potrivește proverbul, cu un singur fluture nu se face primăvară. Melanchthon a fost trimis de providența divină, fiind un izvor de mare ajutor și îmbărbătare pentru Luther. Influența lucrării lui Luther s-a răspândit până în Elveția, Olanda, Franța, Spania, Belgia și Italia. Ulrich Zwingli, reformator elvețian, orașele Berna și Basel, în urma lucrării lui, s-au decis pentru reformă. Jean Calvin, dintr-una din școlile din Paris, un tânăr liniștit și profund cugetător, înzestrat cu un spirit pătrunzător care se distingea atât prin curăția moravurilor, cât și prin silința la studiu, a evangelizat Franța. Tyndall, mânat de Duhul Sfânt, a deschis Biblia pentru compatrioții săi din Anglia. La afirmația papală că numai biserica poate da Biblia poporului și numai ea o poate explica, Tyndall răspunse: știți voi cine a învățat pe vulturi să-și găsească prada? Ei bine, același Dumnezeu învață pe copiii săi flămânzi să găsească pe tatăl lor în cuvântul său. Nu voi le-ați dat Sfânta Scriptură, ci dimpotrivă voi ați ascuns-o de la noi. Voi sunteți aceia care ardeți pe rug pe cei ce o predică și dacă v-ar sta în putință, ați arde însă Scriptura. El a tradus apoi Noul Testament în limba engleză. În final a murit ca martir, dar armele pregătite de el au făcut pe alți soldați în stare să ducă lupta mai departe, chiar până în zilele noastre. Columban și John Knox, ambii au lucrat în Scoția, semănând lumina adevărului. Nicăieri întunericul nu a fost mai des ca aici. Totuși, în mijlocul acestui întuneric, străluceau câteva raze de lumină care anunțau zorile dimineții. Astfel, fiecare secol a avut martorii și martirii săi. Frații John și Carol Wesley din Anglia au fost trimiși în cele din urmă în America. Wesley spunea: privesc lumea întreagă ca o parohie a mea și în orice parte a lumii m-aș găsi, consider ca un drept al meu și ca o sfântă datorie a mea de a propovădui tuturor acelora care vor să mă asculte vestea cea bună a mântuirii. Iată un om al lui Dumnezeu care avea o viziune globală încă din timpul reformei. Fiecare dintre reformatorii pe care i-am menționat a fost câte o sămânță de muștar, din care s-a dezvoltat și extins împărăția lui Dumnezeu. Să încercăm acum să sintetizăm câteva lucruri practice din această parabolă care merită să ne rețină atenția.
Împărăția lui Dumnezeu nu începe de regulă printr-un act spectaculos, prin vreo dezlănțuire de emoții dramatice, ci prin sădirea în inima omului a unui principiu de viață veșnică. El nu se limitează la cedrii de pe culmile Libanului, ci poate apărea și în țarina cea mai modestă a inimii oamenilor de pretutindeni. În al doilea rând, copăcelul de muștar oferă hrană și adăpost tuturor păsărilor care își caută un adăpost la umbra ramurilor lui. Împărăția lui Dumnezeu satisface toate nevoile spirituale ale tuturor credincioșilor care își caută refugiul în ea. Parabola vorbește despre bogăția harului felurit al lui Dumnezeu. În al treilea rând, Biserica lui Dumnezeu este o putere spirituală în care se întâlnesc oamenii din întreaga lume. Oameni de toate vârstele, din toate clasele sociale și culturale, de toate culorile și din toate rasele. În această biserică nu există bariere de nicio natură. Barierele au fost ridicate de oameni, dar Dumnezeu le-a desființat în Domnul Hristos. În al patrulea rând, drumul pe care trebuie să meargă biserica în această lume nu este acela al exercitării puterii și al stăpânirii despotice, ci este drumul slujirii, al sacrificiului și al smereniei. Biserica lui Dumnezeu oferă membrilor ei credincioși pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Nu oferă o oarecare comoditate exterioară și liniște nepăsătoare. Cu toate că este atât de nepretențios, copăcelul de muștar are și rezistența, și tăria, și puterea umilinței. În Domnul Hristos, slăbiciunea este putere, puterea unui mântuitor care a binecuvântat copiii, care a îngenunchiat în praf cu cei păcătoși, care s-a plecat să spele picioarele cele mândre și care s-a umilit până la moarte pe cruce. Acesta este paradoxul cel mai important al Evangheliei, care vrea să se dezvolte și în inima noastră. Dintr-o sămânță minusculă, un copac mare. Dintr-un firicel infim de sămânță, o putere invincibilă. Dintr-un eșec aparent omenesc, o izbândă dumnezeiască. Dintr-o slăbiciune omenească, atotputernicia lui Dumnezeu. Din imposibilul omenesc, posibilul lui Dumnezeu. Dintr-o șoaptă, o mare strigare de dimensiuni globale. Dintr-o singură localitate, o lume întreagă. Matei 24, versetul 14. Fiecare dintre noi poate fi un grăunte de muștar, începând chiar de astăzi.

ați urmărit emisiunea Solia Parabolelor Domnului Hristos. Autor Aurel Pălășan. Lectura Florian Ambrosie. Un material realizat cu acordul editurii Viață și Sănătate București.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 25 august. În 1867 a murit Michael Faraday, fizician și chimist englez, descoperitorul inducției electromagnetice. A enunțat legea conservării sarcinilor electrice și a elaborat teoria electrizării prin influență. În 1873 s-a născut Lucia Sturza Bulandra, una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în rolurile de compoziție din dramaturgia universală și națională. În anul 1900 a murit filozoful, poetul și filologul german Friedrich Nietzsche. În 1907 a murit Bogdan Petriceicu Hajdeu, spirit enciclopedic al culturii române, filolog, folclorist, prozator, dramaturg, istoric și publicist, vicepreședinte al Academiei Române. În 1947 are loc eliberarea Parisului de sub ocupație nazistă. Iar în 1998, guvernul a adoptat o ordonanță prin care ansamblul din perimetrul central al municipiului București, format din Centrul Istoric și Noul Centru Civic București 2000, a fost declarat zonă de interes național. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan. Dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute, amin.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Și poate cea mai importantă metodă prin care Domnul ne ridică este cuvântul Lui. De aceea deschidem Biblia, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, iar apoi Apocalipsa 22 cu 12. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile și vreau să dau slavă Domnului că împreună suntem din nou în casa Lui. E un mare har acest lucru și în același timp o mare responsabilitate. Iubiții mei, vreau la început să subliniez două mari adevăruri biblice. Trebuie să facem diferență între mântuire și răsplătire. Mântuirea se realizează prin credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, primim iertare, primim salvare și în urma primirii mântuirii păstrăm mântuirea trăind o viață nouă și curată, zic Doamne ajută-ne la asta. Noi nu suntem răsplătiți pentru mântuire. Mântuirea e diferită de răsplătire. Răsplata este dată celor care, odată mântuiți, slujesc și rămân credincioși în slujirea încredințată și o fac cu bucurie. Atenție! Putem fi mântuiți fără să fim răsplătiți. Dar nu putem fi răsplătiți fără să fim mântuiți. Că în România sunt filantropi foarte mari, oameni care au dat zeci și sute de mii de euro la săraci, la orfan, la biserici, la ce vreți voi. Dar dacă n-ajungi mântuit, nu poți să fii răsplătit. Predica mea din această zi nu are în vedere mântuirea, are în vedere răsplătirea și spun încă ceva. Nu slujim ca să fim mântuiți. Dar după ce am fost mântuiți, Dumnezeu promite că nimic din ceea ce facem pentru El nu rămâne nerăsplătit. Cineva m-a întrebat, eu nu vă înțeleg pe voi, păstorii, ce ne tot spuneți de orfan, de văduve, că e nevoie de renovare, că e nevoie de implicare, de spital, când Domnul a murit gratis pentru noi. Mântuirea e gratis, slujirea costă. Mântuirea e gratis, slujirea costă. Mai spun încă un adevăr și intru un mesaj. Vor fi două judecăți. Niciunul dintre noi nu o să fim parte la amândouă judecăți. Prima judecată care va fi, o iau în ordine cronologică, va fi judecata pentru răsplătire. Și aici vor avea parte de ea doar cei care au fost parte din biserică, au murit în credință, n-a murit credința în ei. Au murit în credință, l-au slujit pe Domnul și ei vor avea parte de răsplătiri. Nu mai intru în detalii, răsplătirea va fi direct proporțională cu implicarea ta. Va mai fi o judecată despre care Biblia vorbește în Apocalipsa 20, nu mai citesc, de la tronul alb. Judecata celor care, deși au auzit Evanghelia, deși au știut cât au știut, au respins cu bună credință mântuirea. Iubiții mei, astăzi nu vorbesc despre judecata celor care merg în iad, care au respins pe Hristos, astăzi vreau să vorbesc despre răsplătirii. Și încă ceva, ca să nu zică cineva că punem te rog din nou 2 Corinteni 5 cu 10, să mai subliniem un aspect, fiecare să-și primească răsplata după binele sau, frate Chris, dar nu înțeleg aici ceva, răul. A, deci pot să mint, pot să fur, pot să înșel și totuși să fiu răsplătit. Nu. În limba greacă, cuvântul rău aici nu se referă la păcatul făcut cu voia. Cuvântul din limba greacă, faulon, se referă la a omite să faci bine sau la a face un bine de mântuială, fără valoare, fără inimă. De aceea vreau să fiu foarte bine înțeles, să nu zică cineva, trăiesc în păcat și ajung aici. Nu, nu, nu. Dacă trăiești în păcat continuu și conștient după ce ai fost mântuit și mori în păcatul acela, nu ajungi la judecata răsplătirii. De aia spun, Doamne, dă-ne o minte trează să trăim o viață sfântă. Amin. Iubiții mei, la scaunul de judecată, de aici din 2 Corinteni 5 cu 10, credinciosul nu vine ca un vinovat care așteaptă iadul. Nu. Credinciosul vine ca un nevinovat care a fost mântuit de Hristos și acum își primește răsplata pentru slujirea lui. Vreau să vă spun în această dimineață câteva motive pentru care Dumnezeu ne va răsplăti. Aș vrea să fie o predică care să ne motiveze la mai multă implicare. Știu că Biserica Apelevii se implică în multe proiecte, dar știu că încă e nevoie de mai multă implicare. Și la noi, la Deva, e la fel. Și parcă, pe măsură ce trăim în confort mai mult, pe atât de mult, invers proporțional, scade dorința de implicare. În primul rând, hai să vedem câteva motive pentru care vom fi răsplătiți. 1. Vei fi răsplătit dacă ai răbdat batjocura cu credincioșie. Cam greu să spuneți amen aici. Vedeți, noi am vrea să fim răsplătiți pentru bajocoră, dar să nu fim bajocoriți. Bun, tot ce spunem trebuie să dovedim biblic. Matei 5 cu 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și acum ce să facem? Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră cât e? Este mare în ce... Păi dacă a fost bajocura mare și răsplata trebuie să fie mare. Noi am vrea bajocura mică și răsplata mare. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Acum, nu știu dacă printre noi avem doar ăia care așteaptă răsplata sau avem și bajocoritori. Nu știu. Dar vreau să spun și pentru bajocoritori două propoziții. Cuvântul diavol vine din grecescul diabolos, care înseamnă curvar, așa-i? Ăla care bagă la jocuri de noroc. Criminal. Nu! Cuvântul diavol înseamnă calomniator, bârfitor, om care aruncă acuzații pe nedrept. De aia o spun astăzi, cu multă responsabilitate, dacă cineva în Timișoara bajocorește, bârfește, vorbește de rău, defăimează, când face lucrul acesta, seamănă cel mai bine cu diavolul. De ce diavolul folosește acuzații și defăimare și bârfă? Pentru că diavolul nu poate lua darul unui slujitor. Ce-a pus Dumnezeu într-un slujitor, diavolul nu poate lua, dar îl poate defăima. De exemplu, eu nu pot să vă zic despre un restaurant din Timișoara, eu nu pot să mă duc la bucătarul de acolo și să-i spun, eu îți iau astăzi darul de a mai face mâncare, n-am cum. Știți ce pot să fac? Să las review-uri proaste pe Google despre restaurant. Asta pot. De aceea, diavolul nu poate stinge chemarea unui om, dar poate păta numele unui om. Și în momentul când spui că pastorul e așa, comitetul e așa, biserica e așa, oamenii les necrezători nici nu mai verifică și dintr-o dată nu vor mai merge la biserica aceea, nu vor mai asculta predicatorul acela. Zic, Doamne, păzește-ne să nu cumva să cădem în plasa în care mulți cad. Hai să ne întoarcem la noi. Observați că Iisus Hristos nu promite răsplata doar pentru faptul că ai fost bajocorit. Mulți sunt bajocoriți. Hristos promite răsplata pentru felul în care ai reacționat la bajocură. De exemplu, nu primești răsplată dacă, după ce ai fost bajocorit pe nedrept, defăimat, calomniat, răspuns cu aceeași monedă. Nu primești răsplată. Nu primești răsplată dacă îți faci singur dreptate. Nu primești răsplată dacă lași ura și amărăciunea să-ți cuprindă inima. Nu primești răsplată dacă nu poți să ierți. Nu primești răsplată dacă renunți la Hristos ca să te răzbuni. În schimb, dacă ierți, dacă rămâi credincios, dacă te bucuri că suferi pentru numele Lui și binecuvintezi în loc să blestem, atunci se împlinește promisiunea care spune: răsplata voastră este mare în ceruri. Mulțumesc astăzi tuturor bajocoritorilor mei și voi ar trebui să mulțumiți împreună cu mine că ne fac un mare lucru, ne măresc răsplata din cer. Domnul să-i binecuvinteze, dar și să-i trezească. 2. Știți ce m-aș bucura după predica asta? Să vă doriți să fiți bajocoriți. Să vă doriți, asta mai am încă, 9 puncte dacă ne încadrăm. 2. Vei fi răsplătit pentru viața ta ascunsă cu Dumnezeu. Matei 6:6. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Cel puțin de 2 sau 3 ori în Matei 6 există expresia asta: tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Iubiții mei, dacă veți citi întreg capitolul, veți observa că Iisus Hristos nu pune în context binele cu răul. Iisus în Matei 6 vorbește despre o categorie de oameni care făceau binele. Și farisei și cărturarii se rugau. Și le spune Iisus la ucenici: rugați-vă și voi, dar aveți mare grijă. Mi-a trebuit 38 de ani să înțeleg că un lucru bun poate fi anulat de o motivație greșită. Și Iisus Hristos le spune așa: și ei postesc, să postiți și voi, și ei se roagă, să vă rugați și voi, dar mare atenție, motivația voastră să nu fie aplauzele oamenilor. Motivația voastră să fie aplauzele cerului. Pentru că există, iubiții mei, un avertisment în acest text. Aplauzele primite de la oameni sunt un avans consumat din ceea ce ar fi putut fi păstrat pentru veșnicie. Nimeni nu te vede când te rogi noaptea, așa e? Nimeni nu știe când postești, nimeni nu ține evidența orelor petrecute în odăiță cu ușa încuiată. Am o veste bună să vă spun astăzi: cineva vede. Și El nu ține evidența ca să te judece, ci ca să te răsplătească. Și mai spun ceva: dacă noi stăm aici în picioare, dacă putem să slujim vizibil, este că cineva stă în spate și se roagă. Și o face nascuns. Fratele Valer Căpraru, membru în biserica din Lugoș, a fost un om cu o viață de rugăciune și post. După ce s-a întors din armată, tânăr fiind, și-a dorit mult să-i descopere Dumnezeu chemarea. A luat 54 de zile de post consecutive ca să înțeleagă chemarea din partea Domnului. După 54 de zile în care a spus următoarele cuvinte: Doamne, nu pot să predic, să cânt, nu știu, să prorocesc, nu îndrăznesc. Dacă nu sunt bun de nimic, ia-mă acasă, dar dacă mă lași pe pământ, arată-mi pentru ce să trăiesc. După 54 de zile, Dumnezeu, prin glas profetic, i-a spus așa: te-am chemat să fii un mijlocitor în rugăciune. Din acea zi, fratele Valer a început o lucrare de rugăciune și post care a durat peste 50 de ani. Atenție! Nu a existat săptămână în viața lui în următorii 50 de ani fără post și nici o zi fără rugăciune. Se trezea la ora 4 în fiecare dimineață pentru a mijloci pentru lucrarea Domnului. Avea un loc consacrat rugăciunii lângă patul lui, unde urmașii lui l-au găsit de multe ori pe genunchi. Chiar și la bătrânețe, după aia ce a ieșit la pensie, ritmul rugăciunii și al postului a rămas neschimbat. A dus această slujbă nevăzută până la capăt, cu o mare putere spirituală. Doamne, mai ridică oameni din aceștia. 3. Un al treilea motiv pentru care Dumnezeu te va răsplăti: vei fi răsplătit pentru milostenie și dărnicie. Și aici am ajuns la cel mai sensibil punct. Toți oamenii ce iubesc până ce leși de idolul lor, care se numește, pentru unii, nu pentru toți, pentru unii, banul. Mi-am încasat cele mai mari serii de bajocuri pe internet pentru că am zis, când îți intră banii pe card, prima dată să meargă partea Domnului, adică la Domnul, la lucrarea Lui. Cred că mi-am luat câteva zeci sau sute de mii de înjurături. Iar cei care au pus video au făcut bani frumoși cu el. Iubiții mei, Biblia spune în Matei 6:3, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns ce o să facă? Eu numesc versetul ăsta BCD. Ați auzit de banca asta? Banca Cerească pentru Dezvoltare. Numai că nu pot să vă spun că luna viitoare vă primiți dividende, că nu primiți luna viitoare. Nici măcar la pensie nu le primiți, după ce închideți ochii. Pentru aia sună nebunia asta. Bași niște bani undeva și primești dividende când mori. Hai să mai citim un text. 1 Corinteni 16:1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Iubiții, vreau să fac o diferență între milostenie și dărnicie. De exemplu, dacă fratele Cristi Boariu merge la un spital și dă 100 de lei unei femei care e sărace, în ascuns, ca să-și cumpere medicamente, aia se numește milostenie. Dacă trece cu ușulețul de colectă pe aici prin sală și fratele păstor spune, acum strângem bani pentru Nigeria, dau un exemplu, să trimitem niște Biblii, aia n-ascuns. Ca să-și cumpere medicamente, aia se numește milostenie. Dacă trece cu ușulețul de colectă pe aici prin sală și fratele păstor spune, acum strângem bani pentru Nigeria, dau un exemplu, să trimitem niște Biblii, aia nu mai e milostenie. Aia se numește

spus Pavel aici. Macedonienii au dat peste puterile lor și Pavel îi laudă la Corinteni pe macedonieni. Aia nu e o pierdere a răsplătirii, pentru că fiind o donație în grup, rămâne anonimatul pentru fiecare care a participat. De aceea întrebarea care o am în această zi este: ce faci cu ceea ce câștigi sau cu ceea ce ți s-a încredințat? Că de luat ceva cu tine când pleci de aici, nu poți să iei. Și dacă spun ăștia iPhone 17 sicriu, n-ai încărcător la el. Unde este comoara ta, acolo va fi și inima. Mai vreau să clarificăm ceva, că zic oamenii, băi, eu dau când vreau, fac când vreau, nu vă băgați voi în viața mea. Revenim la 1 Corinteni 16:1 ca să clarificăm ceva. Patru lucruri, pune-te rog versetul. Fiecare din voi, dărnicia îi privește pe toți. În fiecare săptămână sau în fiecare lună, dărnicia este regulată, da? Versetul 2. Să pună deoparte, dărnicia este planificată. Iubiții mei, nu, atenție foarte mare, când iau salariul, nu mă duc în concediu, nu mă duc la restaurante mai întâi, nu plătesc facturile mai întâi și dacă îmi rămân 10 lei, dau 10 oială sau dărnicia sau milostenie. Nu, din tot ce mi-a intrat, mai întâi pun partea Domnului. De ce? Că dacă îi dau Domnului întâi, El îmi garantează că restul care îmi rămâne îi binecuvântat. Părinții mei au crescut 12 copii, 9 copii cu un salar, să zic așa, un salar și un pic, mama lucra în croitorie acasă. Socrii, 12 copii cu un singur salar. N-am murit de foame, nu ne-am culcat flămânzi, dar la noi, în familie, partea Domnului a fost regulată și disciplinată. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc și o să vezi binecuvântarea Lui la fiecare pas. Deci modelul Noului Testament nu este, cum spun unii, dau când simt, dau dacă simt. E ca și cum mai spune, mă duc la biserică când simt. Nu, dau ce-mi rămâne, dau o sumă oarecare, nu. Pavel vorbește aici despre o disciplină. Și vreau să vă spun că în timp, când 40 de ani dai, ajut, te implici, nu mai ești legat de pământ, ești legat de cer. Că ce-a fost mai valoros, ai trimis acolo. Doamne, ajută-ne la asta. 4. Vei fi răsplătit în al patrulea rând pentru ospitalitate. Luca 14:12. Când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați. Ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi fericit de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti la prima înviere. Care e aia? Învierea celor mântuiți, celor neprihăniți. Iubiții mei, mă rog astăzi să ne dea Dumnezeu putere să ne mai deschidem casa. Când din eu, n-a spus amin. Nu vă faceți probleme că eu deja sunt programat la cineva la masă, nu trebuie să mă stați la final să vă cheltuiți cu mine. Și dacă v-ați cheltuit cu mine, eu pot să vă răspătesc că îmi permit. Dar Biblia ne cheamă astăzi să ne uităm la oameni care nu își permit. Și să faci un gest pentru ei. Pentru mine e o pasiune să scriu și să investighez întâmplări și mărturii din epoca comunistă. Aseară am terminat o carte plângând. Se numește Zborul spre libertate, scrisă de Elena Răscol. Și sunt mirat când oamenii aveau puțin, erau gata de jertfă să dea mult. Acum oamenii au mult și dau puțin. Cum vă explicați lucrul ăsta? Greu așa e. Fratele Sabin Babuția, vă recomand mărturia lui, durează doar 3 ore jumate, este pe YouTube, merită să o ascultați, este în viață, încă trăiește, la Zărnești. Spunea, erau vremuri foarte grele, sub comunism, nopți întregi stăteam la cos pentru mâncare, iar dimineața ni se spunea că nu mai este nimic. Și spunea el, într-o zi m-a trimis soția să stau ore în șir la coadă să cumpăr niște ouă. Era la oraș, n-aveau ouă, am primit 10 ouă, după ce am stat ore întregi la coadă, le-am pus într-o pungă și cu multă atenție am plecat spre casă să nu le sparg. Când am ajuns acasă,

aveam musafiri, trei frați de-ai noștri veniseră în vizită. Soția mă întreabă ce să le dau de mâncare, că nu avem nimic. Și fratele Sabin a zis, ouăle astea, că altceva n-avem, astea 10 ouă. Deși nu știam ce vom mânca a doua zi, le-am pus ouăle alea în față. Spunea fratele Sabin, mă uitam la ei și vedeam cu câtă poftă mănâncă. Ei habar n-aveau că noi nu mai avem nimic. Și spunea fratele Sabin, deși am dat cu bucurie, parcă mă durea inima pentru că era singura noastră mâncare pe câteva zile. A doua zi spunea fratele Sabin, nu știu ce am făcut, nu știu dacă am găsit ceva de mâncare, dar știu că după ce m-am întors de la fabrică, a doua zi am găsit acățată în gard o pungă cu 10 de ouă. În vremurile acelea, ouăle erau ca valuta forte, nu-mi venea să cred, era convins că au venit din cer, deși traista părea una de om sărac, ruptă, ponosită. Luni de zile m-am întrebat de unde au venit ouăle acelea. Mai târziu, spunea fratele Sabin, după câteva luni de zile, am spus mărturia asta într-o biserică și la final un frate smerit, simplu, a venit la mine și a zis, frate Sabin, ouăle acelea, Dumnezeu m-a trezit noaptea și mi-a spus, ia ouăle și du-le la fratele Sabin, pentru că nu are ce mânca. Am înțeles atunci că n-au căzut din cer, dar au venit tot din mâna lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, uneori Dumnezeu îți dă un semn de vreme ca să-ți întărească inima că ce ai făcut a fost după voia Lui. Dar plata cea mare nu vine mâine la gard, plata cea mare te așteaptă în veșnicie. Doamne, dă-ne putere să fim ospitalieri și cu bucurie să întindem masa cu atunci când este nevoie. 5. Vei fi răsplătit pentru că ai iubit oameni greu de iubit. Luca 6:35, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii acelui preanat. Căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Eram la biserica din Micalaca. Și acum mi-amintesc când familia Pesca a venit la biserica din Micalaca. Eram copil de 11 ani și ne-au spus mărturile așa de frumoase. Și la biserica din Micalaca din Arad, fratele Borlovan a pus la îndemâna celor care vreau să citească câteva cărți dintr-o bibliotecă. Eram abonat, îmi plăcea să citesc. Și una din cărțile care mi-au marcat copilăria a fost cartea Refugiul de Corrie ten Boom. Pentru cei care nu cunoașteți mărturia aceasta, Corrie ten Boom, există muzeu în Olanda astăzi cu casa ei, de vreo 4 ani planific cu soția și cu copiii să mergem și nu reușim. Când vrem să mergem nu mai găsești programare, cu 2-3 luni înainte trebuie să-ți faci programare. Femeia asta împreună cu sora ei Betsy, cu părinții ei, au ascuns 800 de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Cineva i-a părât, au venit peste ei naziștii, i-au luat, i-au aruncat în lagăre, tatăl moare după 10 zile. Fiind în vârstă, fiind bătrân, suferind, din toată familia, ea este singura care scapă cu viață, Corrie ten Boom. În 1947, la 2 ani după eliberare, ea merge într-o biserică din Munich și ține o mărturie despre iertarea lui Dumnezeu. Despre cum Dumnezeu a lucrat în viața ei. La final se apropie un bărbat de ea, zâmbind cu mâna întinsă. Mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. E minunat să știm, spunea bărbatul acesta, că păcatele noastre sunt pe fundul mării. Corrie ten Boom îl recunoaște instant. Era fostul gardian nazist din lagăr. Cel mai crud dintre toți. Îl văzuse în uniformă în timpul celor mai cumplite suferințe din viața ei. Fuseseră martoră la moartea surorii ei din cauza acestor oameni. Și acum omul stătea în fața ei, unul dintre gardianii închisorii, convertit, cerând o confirmare. Am fost gardian la Ravensbrück. M-a iertat Dumnezeu, dar te rog, vreau să aud și de la tine că sunt iertat. Spunea Corrie ten Boom, am stat acolo, eu ce-a iertat de atâtea ori de Dumnezeu și nu puteam ierta. A fost cea mai grea luptă din viața mea. Totuși, în mod mecanic, i-am întins mâna. Și atunci s-a întâmplat ceva extraordinar.
O căldură puternică mi-a cuprins trupul, am început să plâng și am spus cu voce tare: te iert, frate, te iert cu toată inima mea. Am strâns mâna acelui om, fostul gardian și fosta prizonieră. Și în acel moment am cunoscut dragostea lui Dumnezeu ca niciodată până atunci. Poți să ierți pe cei care ți-au făcut rău? Poți să iubești pe cei care nu merită dragostea ta? Mare răsplată vei avea pentru asta. Și dacă nu poți, nu e o problemă a Duhului Sfânt, e o problemă a ta. Dacă ai Duhul Sfânt din plinătate, El vine cu dragoste, cu bunătate, cu blândețe și te ajută să ierți. Doamne, ajută-ne la asta. 6. Vei fi răsplătit pentru că ai biruit ispita. Vedeți, dumneavoastră, în fața ispitei sunt două categorii de oameni. Prima categorie, cei care cad. Luca 8:13. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie. Dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, atenție, iar când vine ispita, cad. Mai este o categorie de oameni care în fața ispitei sunt biruitori. Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care au făgătuit Dumnezeu celor ce îl iubesc. Nu știu cum stați voi cu răbdarea. Eu cu 8 copii acasă stau destul de greu cu răbdarea. Îmi spune Matias, penultimul copil, are 4 anișori, iar dimineața la micul dejun, tati, dă-mi nu știu ce m-o cerut de el. Și zic, mai târziu. Și el îmi spune, azi mai târziu. Azi e mai târziu. Nu mai vrem să așteptăm. Mi se pare că dacă răbdăm ispita, vine alta și oare când se vor termina? Iubiții mei, Dumnezeu răsplătește pe cel care spune nu păcatului atunci când nimeni nu-l vede. Uitați-vă la Iosif în Geneza 39, a fugit din fața ispitei și, paradoxal, plătește pentru că fuge. Altul face prostii, merge în închisoare pe drept. Iosif face bine, fuge din fața ispitei și ajunge în aceeași închisoare cu criminale și cu alții. Iubiții mei, cea mai periculoasă ispită nu e cea care te cheamă la ceva rău, ci cea care îți cere răul pentru un motiv bun. În 23 august 1950, Sabina Wurmbrand este arestată. N-ar trebui să fie nicio femeie în țara asta care să nu citească cartea Noblețea Suferinței de Sabina Wurmbrand. Fenomenală, extraordinară. În 23 august este arestată, soțul ei, Richard, deja era în închisoare de 2 ani și jumătate. Imaginați-vă. Iar acasă rămâne un băiat pe nume Mihai. De la 9 ani, Mihai ajunge să locuiască pe stradă, fără părinți, pentru că prea puțini aveau curajul în vremea aceea să ajute familia unor oameni care erau în închisoare. Într-o celulă de pe calea Rahovei, Sabinei, îi se face o ofertă. Îți dăm libertatea ta și a soțului tău dacă colaborezi cu regimul comunist. Gândiți-vă, iubiții mei, ce ofertă e asta. Nu bani, nu funcție, nu o plăcere. Îi se oferea ceva util, ceva de nevoie, să meargă acasă la copilul ei, să-și scoată soțul din temniță, o singură semnătură, și n-ar fi știut nimeni despre asta. Uitați-vă ce a răspuns ea. Eu nu mă pot vinde, căci m-am vândut altuia cu amare, cu mult înainte. Fiul lui Dumnezeu a fost torturat și s-a dat la moarte de bunăvoie pentru mine. Prin el eu voi moșteni odată cerul. Puteți dumneavoastră să-mi oferiți un preț mai scump ca acesta? Și a plătit pentru refuzul acesta 24 de luni de muncă forțată. Jilava, Ghencea, Cernavodă. 8 metri cub de pământ încărcați pe zi. Dacă nu-ți făceai norma, erai băgat o noapte la carceră și a doua zi trebuia să faci norma dublă. Apoi a fost transferată la Târgușor, 12 ore pe zi la croitorie, apoi la câmp, la crescătoria de porci, unde mânca roșcovele porcilor și iarbă de pe câmp. S-a îmbolnăvit de scorbut. La Cernavodă i s-a dat voie să-și vadă fiul 15 minute.
15 minute după ani de despărțire. Ce îi spune copilului tău în 15 minute? Ea i-a spus atât, Mihai, să crezi în Domnul Iisus. Iar ispita a mai venit odată, când a fost eliberată din închisoare, ofițerul i-a înmânat actele și a încercat-o din nou să o facă să se lepede de Hristos. Ea a spus așa, văd că sunteți puternic și că țineți în mână un dosar cu documente pe care eu nu le-am văzut niciodată și care pot decide soarta mea. Dar și Dumnezeul meu ține în mână cărți de aducere aminte. Iubiții mei, Iosif a fugit din fața ispitei și a intrat în temniță pentru că a spus nu. Sabina a rămas în temniță pentru că a spus nu. Amândoi au plătit un preț, dar amândoi, împreună cu tine și cu mine, vor fi răsplătiți mai târziu. De aceea, când ești ispitit, roagă pe Domnului să fii un biruitor. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru, vorba Sabinei, are cărți de aducere aminte. 7. Vei fi răsplătit pentru slujirea făcută cu credincioșie, deși uneori nu vezi rezultate rapid. 1 Petru 5:2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Și când se va arăta versetul 4, păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. 1 Corinteni 15:58, de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Orice slujire pe care o faci pentru Domnul, cu credincioșie, chiar dacă nu vezi rezultate imediat, este văzută de Dumnezeu. Acum unii vor spune, dar eu nu-s cunoscut pe internet. E bine că nu ești cunoscut, primești mai puțin în bajocoră. Pe mine nu mă vede nimeni, eu fac în spate, în fundal, te vede Dumnezeu. Și asta e tot ce contează. M-a marcat și Hudson Taylor, am scris și despre omul acesta. A plecat în China cu soția, 4 copii și 16 misionari, colegi. S-a îmbrăcat chinezește, a mâncat chinezește, a încercat să adopte stilul lor cultural ca să-i câștige. Pentru asta a fost luat în râs. Și ascultați de cine, nu de chinezi, de lui, de colegii lui misionari care trimiteau în Anglia scrisori pline de critică la adresa lui. Iar bajocora a avut și ea un preț la vedere, fiind bajocorit de cei mai mulți pentru că se îmbrăca ca și chinezii, mânca ca și ei ca să-i câștige, sprijinul financiar scăzuse. Când n-a mai avut nimic, a spus așa, avem 25 de cenți toți banii plus toate promisiunile Domnului. Însă prețul adevărat nu s-a plătit în bani. În 1865, soția lui naște un copil mort. În 1867 moare Grace, fiica cea mai mare, la 8 ani, din cauza meningitei. În 1870 moare Samuel, la 5 ani. În 7 iulie 1870 se naște Noel, care moare după 13 zile. Iar în 23 iulie 1870 moare Maria, soția lui, la 3 zile după ce l-au îngropat pe Noel. Un om care a plecat în China cu o familie și a rămas cu un șir de morminte, soția și 4 copii morți. Vreau să te întreb astăzi, dacă ai îngropa un copil, l-ai mai slujit pe Dumnezeu? Dar dacă ai îngropa 4? Dar dacă în același an îngropi 2 și soția împreună, ai mai avea putere să continui? Iubiții mei, avem impresia că dacă suntem copii, Domnului ni se deschide orice drum, tot se pleacă înaintea noastră, totul ne merge fals. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Uitați ce spune Hudson Taylor, nu fără să-mi dau seama, nu inconștient, am pus totul pe altar pentru lucrarea Domnului. Soția mea, copiii mei și pe mine însumi. Acela pe care l-am slujit cu sinceritate, dar și cu multe slăbiciuni, nu ne-a părăsit. În ciuda încercărilor, nu s-a oprit. Chinezii au dat foc casei de misiune, în timp ce copiii și femeile misionarilor se rugau la etaj. A rămas, n-a plecat. În 1874
a zăcut paralizat la pat după un accident, s-a ridicat și a continuat. În 1900 a pierdut 58 de misionari în revolta boxerilor din China și 28 de copii de misionari au fost omorâți. S-a întors și a continuat. A murit între iunie 1905 în China. Lucrarea lui a ajuns la peste 300 de stații de misiune și 125 de școli. De ce? Pentru că Dumnezeu binecuvintează lucrarea omului care nu renunță. Nu știu ce faci astăzi, nu știu dacă e vizibil sau nu, nu știu dacă vezi rezultate sau nu, dar vreau să spun că vei fi răsplătit pentru credincioșii. 8. Vei fi răsplătit pentru dragostea și credința din familia ta. În Efeseni 6:8, după ce vorbește despre soți, soții, copii, părinți, angajați, patroni, spune Pavel că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul pentru binele sau după binele pe care l-a făcut. De fapt, până la urmă, cea mai ascunsă lucrare este cea din casă. Și poate cea mai des trecută cu vederea. Spunea un frate, m-am gândit într-o zi cât ar trebui să plătesc dacă în locul soției mi-aș angaja firmă de curățenie, firmă de călcat, firmă de aspirat, firmă de spălat vase, firmă de făcut mâncare. Și-a ajuns la 2500 de euro. Și-a zis, din ziua aceea mi-am prețuit mai mult soția. Mă rog Domnul să binecuvinteze toate surorile. Se jertfesc de multe ori în ascuns. Poate fac lucruri pe care, vedeți, noi vedem numai când nu sunt făcute, când sunt făcute nu vedem. Poate nimeni nu vede soțul care slujește în tăcere soția bolnavă an la rând. Poate nimeni nu vede mama care se roagă noaptea pentru copiii ei. Poate nimeni nu vede răbdarea, iertarea, grija de zi cu zi dintre patru pereți. Dar vreau să vă dau o veste bună. Dumnezeu le vede pe toate, slăvit să fie numele Lui. Și tot ce faci astăzi, tot ce sameni în copiii tăi, fiecare oră în care îți faci timp să pui ceva acolo, vine o zi când Dumnezeu te va răsplăti. Vine o zi când Dumnezeu te va binecuvânta și vei vedea în copiii tăi și vei vedea în familia ta roadele acestui fapt. 9. Vei fi răsplătit dacă ai câștigat oameni pentru Hristos. Daniel 12:3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Este între noi o vorbă, la voi la biserică nu cred că există. Frate păstor, eu nu vreau multe de la Domnul, eu vreau numai după ușă ca mopul. Serios? Eu aș vrea să strălucesc ca o stea. Eu aș vrea să fac cât mai mult, să mă implic cât mai mult. Nu există investiție mai mare, iubiții mei, decât de a vesti Evanghelia. La fabrică, la școală, printre vecinii tăi de bloc. Ne rugăm de multe ori pentru case, pentru mașini, pentru copii, dar cât de mult oare ne rugăm pentru cei nemântuiți? Și să ne rugăm ca Domnul să ne dea ocazii potrivite ca să vestim cuvântul Lui, ca să vestim Evanghelia. Spune Coloseni 4:3, spune Pavel, rugați-vă și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Un om obișnuit întâlnește aproximativ 10.000 de oameni într-o viață. Un om obișnuit. Te întreb astăzi câți din cei 10.000 pe care îi întâlnești în toată viața știu despre tine că ești copilul Domnului și la câți dintre aceștia le-ai spus despre Hristos. Uitați-vă ce har avem. Filmez un videoclip cu un verset din Biblie și îl trimit și ajunge la 10.000 de oameni imediat. Ce har avem să putem folosi tehnologie. Să poți să mergi să împarți un nou testament. Eram în Maramureș anul acesta la o seară de evangelizare. M-am pus acolo pe scaun și cineva mă bate pe umăr. Un frate în vârstă și spune, frate Cristi, îți doresc pocăință maximă și slujire maximă. Mă întorc așa în spate, ca și cum eram de minim, știți? Cine-i să-mi dorească mie pocăință maximă și slujire maximă? Și zic, frate, în primul rând pe dumneata, cum te cheamă și ce ai făcut pentru Domnul? Așa eram de sigur că îl închid pe ăsta care atât dorește pocăință maximă și slujire maximă. Și eu spun, haide Cristi, mă cheamă Maxim.
Chiar de, pentru aia ți-am dorit pocăință maximă și slujire maximă. Și zic, bună, am înțeles, aveți deja o scuză, dar ce ați făcut pentru Domnul până astăzi? Și el, cu lacrimi în ochi, îmi spune, frate Cristi, în ultimii 15 ani am împărțit peste 40.000 de Noi Testamente, singur. Vă mărturisesc că m-am întors în față și n-am mai zis nimic. Dacă vrei în viață să ajungi sus, trebuie să înveți de la aia care au făcut mai mult ca tine. Eu cele mai multe sfaturi le primesc de la aia care nu fac nimica. Pentru aia m-a supărat Domnul Maxim. Dacă l-am văzut că are ce spune pentru că are în spate o viață frumoasă, am primit sfatul lui și am făcut un calcul. 15 ani, 40.000 înseamnă 7 Noi Testamente în fiecare zi împărțite. 15 ani la rând. Iarnă, vară, când e bine, când ți-e greu, când ai chef și când n-ai chef. Mi-a mai zis o frază care mi-a rămas în minte, frate Cristi, o zi în care nu dau cel puțin un Nou Testament pentru mine, e o zi pierdută. Fratele Maxim nu predică la Anvo, nu-i misionar, n-are studii teologice, nu a făcut podcast nimeni cu el. Și totuși, predică. Predică prin faptele lui și în fiecare dimineață se scoală cu o singură grijă. Cui dau astăzi? Vei fi răsplătit pentru oamenii care se mântuiesc prin tine. Și în ultimul rând, iubiții mei, și cu asta vreau să închei, vei fi răsplătit dacă ai rămas credincios până la capăt. Că mulți încep bine. Matei 25:21, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Apocalipsa 2:10, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi. Dar ce, eu credeam că dacă Domnul e cu mine, nu ajungem în temniță. Ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până luni. Până joi, până vine salarul. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iubiții mei, nu este răsplătit cel care începe bine, ci cel care termină bine. Și de multe ori Dumnezeu nu ne încredințează lucruri mari pentru că încă nu le-am făcut pe alea mici. Un frate din Bucovina, plin de zel, i-a spus unui presbiter din biserică, în urmă cu vreo 30 și ceva de ani, frate drag, zice, când vine prigoana, eu sunt primul care vin cu voi la închisoare. Și a zis presbiterul, până atunci hai cu noi marți la rugăciune. Amen. O să vedem cât de plin e marți. Vrem să facem lucruri mari pentru Domnul. Hai să începem cu alea mici. Hai să începem cu alea mici. Să luăm fetița mea de 8 ani, se uită la fata mea Grace de 15 ani cu jind, că Grace deja face cupcakes din alea, brioșe din alea. Spune, tati, eu de ce nu pot să fac? Și zic, tu mai întâi eliberează mașina de spălat vase. Începe cu aia. Și merge și eliberează mașina de spălat vase. Pentru că dacă ești credincios în cele mici, o să fii și în cele mari. Închei spunându-vă că poate slujești Domnului de 35 de ani, 40 și încă n-ai văzut nicio răsplată. Poate îngrijești de ani de zile de cineva în tăcere și nu-ți mulțumește nimeni. Poate ești student și ai îndurat bajocură la școală, la facultate și nu vezi niciun rod. Predica asta e pentru tine. O predică de încurajare, o predică de motivare. Și spune Biblia în Coloseni 3:23, orice faceți, să faceți din toată inima. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Lumea răsplătește succesul, Hristos va răsplăti credincioșia. Și închei cu Traian Dors, 17 ani de închisoare. Tot ce a spus eu într-o predică, eu l-am spus în câteva strofe. Fii larg la inimă și darnic, fă binele cu pas tăcut, că n-ai făcut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea făcut.
Ascultă sfatul și îndrumarea, îndreaptă-te când ești mustrat. Că nu asculți, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai ascultat. Mergi fericit în orice vreme, oriunde te-ar chema Iisus. Că nu te-ai dus, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că prea te-ai dus. Fii răbdător până la moarte, oricât de adânc ai fi brăzdat. Că n-ai răbdat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea răbdat. Iubește cald întotdeauna, chiar și pe aceia ce te-au zdrobit. Că n-ai iubit, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iubit. Și iartă plin de bunătate tot răul pe nedrept purtat. Că n-ai iertat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iertat. Din ce ai văzut, să ai credință spre tot ce încă n-ai văzut. Că n-ai crezut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea crezut. Eu sunt primul care așa să facem o rugăciune. Predica asta mai întâi a fost pentru mine. Vă mărturisesc că de multe ori îmi vine să renunț. Să nu mai fac. Și poate și vouă la fel. Dar am găsit astăzi în Biblie 10 motive pentru care Dumnezeu ne va răsplăti. Aș vrea rugăciunea care o facem să cerem Domnului putere să iubim. Să nu renunțăm. Să cerem Domnului putere să ne legăm mai mult de cer, să ne implicăm mai mult, să slujim mai mult. Iubiții mei, gândiți-vă, avem o viață de maxim 90-100 de ani. Maxim. Și apoi miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de ani de răsplătire. Și după ce va fi trecut 5 miliarde de ani de răsplătire, nu va fi trecut nici o secundă din veșnicie. Muncim 8, 10, 12 ore pentru pământul ăsta. N-ați vrea să începem să ne sacrificăm mai mult și să slujim mai mult pentru cerul care ne așteaptă? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și la acest sens să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte pe toți. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce fac părinții mei atâta caz de părul și de hainele mele? Nu fac rău la nimeni, nu-i așa?
1: Posibil. Depinde de cât de multă ceară de păr ai folosit. După vreo 2 sau 3 cutii de ceară, țepii tăi pot deveni o armă mortală. Când te apleci, s-ar putea să împungi pe careva din greșeală. Părinții fac mare caz de felul cum arăți din același motiv pentru care tu, la rândul tău, faci caz de felul cum arată ei. Ia gândește-te un pic. Când îți vin prietenii în vizită, de ce stai cu frica în sân că s-ar putea ca părinții să iasă din camera lor? Ți-e frică să nu creadă că ai niște părinți ciudați, nu-i așa? Nu-ți pasă de părerea altora despre ei, câtă vreme prietenii tăi îi consideră niște ființe umane normale. Asta se poate spune și despre părinții tăi. Ei își doresc ca prietenii lor să creadă despre tine că ești un adolescent normal, nu unul țăcănit. Pentru părinții tăi, un adolescent trebuie să se comporte ca pistruiatul din filmul cu același nume, regizat de Sergiu Nicolaescu, și nu uita că ei au crescut cu filme de acest gen. Adevărul este că un adolescent normal este mai degrabă străin de imaginea cu care sunt obișnuiți părinții sau prietenii părinților.

0: Sunt întâlnirile între îndrăgostiți menționate în Biblie?
1: Nu poți găsi acest tip de întâlniri menționat în Biblie pentru același motiv pentru care nu poți găsi școala de duminică amintită în Biblie. Întâlnirea între iubiți, ca și școala de duminică, de altfel, nu făcea parte din societatea acelor vremuri. Atunci, majoritatea căsătoriilor erau aranjate între părinți. Oare nu ar fi aceasta o cale minunată de urmat și astăzi? Gândiți-vă numai! O tânără nu ar mai avea grija că rămâne fată bătrână sau că nu are cu cine merge la balul bobocilor. Nu s-ar mai simți nici presată de prieteni să iasă cu vreun pier de vară. Iar tu nu ai mai fi singur vineri seara. Cea mai mare grijă a ta ar fi cu ce altă pereche să ieșiți împreună. Există însă și dezavantaje. Acel partener de căsătorie pe care ți-l aleg părinții poate fi extrem de drăguț atunci când este în fașă. Dar nu se știe niciodată dacă așa va rămâne pentru tot restul vieții sale. Sau poate ești promis unei fete care este în creștere în acel moment, dar pe parcurs ajunge să fie mai dezvoltată fizic decât tine. Dacă e să alegi, ești probabil fericit cu sistemul de întâlniri din prezent. La urma urmelor, dacă părinții nu pot să-ți aleagă haine care să-ți placă, probabil că nu se-ar alege niciun partener de căsătorie pe placul tău. Deși nu se vorbește în Biblie despre întâlnirile dintre îndrăgostiți, găsești aproape pe fiecare pagină versete din Scriptură care se referă la relații între aceștia.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Fii atent să nu cazi în capcana celui rău. Acel șarpe meșteșugit la vorbă știe cum să ispitească pe creștini. Va accentua faptul că ai mai dat greș și în trecut. Apoi te va face să crezi că din moment ce te-ai murdărit în trecut, nu o să reușești să mai fii curat ca la început. E o minciună. În Isaia 1 de la 18 la 20 se spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse și al celei de-a treia, de-a patra sau de-a cincea în realitate. Dacă te-ai oprit și ai cerut lui Dumnezeu să te ierte, atunci vei fi la fel de alb ca zăpada în ochii lui. Spune-le prietenilor că te-ai schimbat acum. Identifică-te cu regele tău, cu Domnul Iisus Hristos. Spune-le că ai încetat să faci acel lucru și că nu te mai apuci din nou. Nu îi acuza și nu face pe Sfântul față de ei. Fii însă ferm și încrezător. Arată-le prietenilor tăi că și ei pot avea speranță. Ajută-i să poată găsi calea de ieșire din mocirla în care s-au afundat.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Asumă-ți riscul, scrisă de Ben Carson. În cultura noastră bazată pe evitarea riscului, punem mare preț pe siguranță. Ne asigurăm chiar și concediile, ne extindem garanția la aparatele casnice. Însă, izolându-ne de necunoscut, de riscurile vieții, pierdem mare aventura vieții trăite la potențial maxim. Ben Carson și-a petrecut copilăria fiind supus permanent riscului pe străzile orașului Detroit, iar azi își asumă zilnic riscuri, făcând operații complexe pe creier și pe coloana vertebrală. În această carte plină de exemple personale inspiratoare, doctorul Carson ne invită să acceptăm riscul în viața noastră. Din partea unui om a cărui viață portretizează în mod dramatic legătura dintre riscuri mari și succese și mai mari, vei găsi aici sfaturi care te vor ajuta să scapi de frica riscului, astfel încât să poți visa la lucruri mărețe, să țintești sus, să mergi încrezător și să culegi recompense pe care nici nu ți le-ai imaginat vreodată. Deci vă recomandăm cartea Asumă-ți riscul, scrisă de Ben Carson, apărută la editura Viață și Sănătate.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

a fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există

0: atunci când ai crezut că ești singur și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Întrebarea este, domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală. Și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. De ce este un risc să ajungem mai orbi decât orbii? Pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-a format-o fiecare dintre noi. Însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea.

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebarea este, domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-o lumina clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională mare așa. Probabil că-și păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. O apăsat așa pe clanță și-o pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o s-o vadă niciodată.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.